0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks ja siis ta sai duubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poisid tulid.

dessa vez é que eu estou expressando.

igaz való vaid, ja Hristus. Oli korras, kõik siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine,

Eesti muusika raadiost Star FM Eesti. Su kodukond tühjaks jäi.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi jaa.
2: Oi jaa,
0: mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks
0: vanemat. Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poisid tulid.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Võistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai duubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, vahvalt poisid tulid.

0: No täiesti p***.
1: Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobire.ee
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV

0: E.
1: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
2: Mis on armastus?
3: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
2: On ta tingimustega või tingimusteta?
3: Armastus on tingimusteta.
2: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses?
3: Jah.
2: Lasete püssiga ikka jahil?
3: Paneme ka nõusid masinasse.
2: Õigesti.
3: No loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
2: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
3: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
2: Et naised on muidugi nõrgemad on ju vaja kaitsta.
3: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed, millegipärast enamik naisi seda ei tee.
2: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
3: Naine on vaba.
4: Priit Pius ja Laura Peterson.
1: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
4: Lavadel alates 7. oktoobrist.
1: Piletid piletilevist.
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJTooted.ee.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: Tutvumine maakatele. Selline populaarne grupp on Facebookis loodud.
1: Mis tähendab tutvumine maakatele?
0: See on väga otseselt pealkirja.
1: Selles mõttes, et ma siis saan selle grupis olla, kui ma ei ole linna inimene või?
0: Jah,
1: ma aga... saan
0: nii aru.
2: Ma arvan, ei
1: kui ma veel kosel elasin, ma oleks saanud, nüüd Rakvere on ikkagi linn, ma ei saa.
0: No küsimus, et kust hakkab maakate viire?
1: No just nimelt.
0: Et siis kui ma kuulasin Ove Mustingu intervjuud, kui rääkis oma sellest seadapu filmist, et siis ta väga ilusti tõi selle välja, et kellegi jaoks oled sa ikka maakas.
1: Ma ikka mõtlen.
2: No küsimus on selles,
0: et,
2: no,
0: kui sa... Et kui sa oled kuskilt Põlvas, siis Tartu jaoks oled sa maakas.
1: Jaa.
0: Ja nii edasi, et
1: aga minu jaoks
0: Tartus, ole... siis Tallinna inimese jaoks oled sa maakas ja nii edasi.
1: Just, aga minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu halb.
0: Aga huvitav, et sellel on nagu selline maik, et kui just. Sa oled maakas.
1: Ma võin vabalt olla maakas, ma natuke olengi maakas.
0: Mina olen, ma tahaks olla maakas et, rohkem kui ma olen.
1: Minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu solvav või kuidagi nagu selline halvustav sõna, aga seda kuidagi võetakse teine kord niimoodi. Mida sa maakas üldse tead?
0: Sina pille, et küll maakas.
1: Täis maakas, kadu maakas.
2: Ütled, et mingi tutumisportaal maakatele, siis mina küll saan aru, mida seal on mõeldud. Et kui mina nüüd, ma ei tea, toimetan kusagil talus on ju, oletame, et oleksin vallaline, no siis tahaks ju saada sellist kuldsete kätega meest, no, kes mõistaks ja oskaks talus toimetada. Ja, või naist, ükskõik, ja nii pidi ja naa pidi.
1: Kuldsete kätega naist, voh!
2: Ja, ja
1: see, voh!
2: Tubli nagu krõõt oli, eks ole, võt, en ja.
1: Isegi tublim.
2: No, tubli
0: liiga töökas.
1: Võiks tublim veel olla.
2: Tublimat saa olla. Et siis sa ikkagi ei hakka mingisugust linnavurlet vaatama. Noh, ei ole mõte minna mingist tutumisportaali.
0: Linnavurled on kõik siidikäpad.
1: Aga huvitav, kas linnavurled, see on ka olemas selline tutumiskoht. Ah, see.
2: Seal on kõik. Aga noh, siin on nagu juba mingi väike selektsioon on ära tehtud.
0: Ja ongi, näed, et siin on selleks, et maa inimestel oleks vaja sellist kohta, kus...

0: kaasa leida ja siis tegi üks naisterahvas sellise grupi Facebookis ja esimese kuue kuuga
1: leidis paarilise
0: on tekkis gruppi inimesi 8700.
2: Opa!
0: Selle aja siis leidsid vähemalt neli inimest endale just sellise kaaslase, kellest nad olid unistanud.
2: Oh. See on ju väga tore uudis. See on super uudis. Aga igal juhul, kui tunned ennast maakana ja tahad teist maakat leida, siis kuidas selle nimi oli? Maakate?
0: Tutvumine maakatele.
1: Aga
0: tutvumine
1: üle 8000 inimesi.
2: See on Facebooki grupp siis või?
0: Aha. Aga seal osad inimesed ütlesid, et see võiks ikkagi kinnine grupp olla. Et
2: no just, just.
0: Piinlik värk tead.
2: Mingi linnavurde tuleb keel.
1: Ja neid kuulutusi asju,
0: ja. Ja. Aga tore ju.
2: Ja, väga tore. Väga, väga tore.
1: Uudistasid ka või?
0: Mina või? Ei, ma ei ole käinud seal lehel, ja. Ma ei ole Facebooki ennast veel sisse loginud.
2: Ma hakkan vaikselt vaatama, kes seal on. Vaatan need üle.

0: Põhja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Raadios Star FM on külas Priit Pius ja Karl Kermes. Me räägime etendusest Üksik Visa, mille esietendus oli eile ja nüüd nad sellel aastal seda erinevates kohtades mängivad. Pileti levis saad vaadata, osad etendused on välja müüdud, nii et asub kiirustada ja piletid ära osta.
2: Ütleme kuulajale äkki midagi tutvustama ära ka, et mis see Üksik Visa tähendab, see on ju niisugune natuke segane sõna.
3: No ühte pidi ta annab ennast ka tegelikult kergelt kätte, et täpselt niimoodi sellise kahetise mõistena ta seal toimib ka, et üksik visa on siis põhimõtteliselt selle minu mängitud tegelase selline interneti mis ta on siis avatar
4: või? Ta on tegelikult nagu blogi peal no jah, ja, ta on nagu video, nagu video blogi pealkirja või nimi ja, on ju brand
3: et kus siis minu tegelane käib ja näitab oma elu kuidas ta siis nii-öelda üksik isana väga visalt kasvatab oma lapsi ja ütleme siis võibolla see stiil millest ta neid kasvatab on natukene selline tänapäeva kontekstis ütleme sellises pehmes maailmas ta üritab süstida pigem lastesse sellised tugevaid väärtusi mis on mõneti siis võibolla vaatajale konflikti tekitav, aga võibolla mõneti ka just täpselt see igatsus mis väga paljuski on puudu, et ütleme sellasemel et täitasin laste tühimike igast arvutimängude, telefonide ja muud asjadega, et siis see üksik visa pigem nagu propageerib igasugust siukest kalalkäimist, matkamist ise mõtlemist, ise tegemist
4: no päris elu,
3: päris
2: Süsteemsust. Oli jah. Üks seen, mis mulle tuli lihtsalt, ma tean, et see meie kodus ka ma õnneks suudan selle külma kõhuga, aga see nõudepesu masin
4: on
2: ja.
4: Oh, see on kõikides peredes muide.
2: See on
4: mis sellega on nüüd?
2: Aga minu abikaas on võimil laskma mul seisma seal nõudepesu masina kõrval ja vaatab. No ta küll ei räägi, et taldrikud kallistavad.
5: Et sa pane valesti.
2: Täiesti
5: aru saada.
4: Aga nad panetegi valesti, ma ei saa aru.
5: Kõik mehed tõstavad neid ju nõusid ringi seal
4: masinas. Ei, no nõudepesu masinasse, nagu kuidas see võimalik on, või vandalistid
2: ma olen olnud sageli näitlejate peale heas mõttes kade, et kui sa saad sellises asjas mängida, sellise tükke läbi teha, mulle tundub, et sa pead olema poole targem ja parem inimene, kui sa muidu oleksid.
3: No võiks ju olla see tulem sellest niimoodi, et aga seda näitab siis aeg. Aga muidugi jah, selline teiste inimeste elude sees liikumine, ma arvan, see kindlasti annab jah seda tunnet kogu aeg nagu, ütleme, ise ka enda elu, ma arvan, ma vaatan ilmselt ennast rohkem kõrvalt, kui võibolla tavaline inimene suudab seda või tahab seda teha. Ja see näitlame, et kindlasti seda nagu soodustab küll jah, et mingid situatsioonid, mille ma saan loodetavasti pigem laval läbi elada, kui see, et ma neid päris elus pean läbi elama. Et ma loodan, et see seda annab ja.
2: Karl, sinu elust on seal ikkagi väga palju, sina oled lahutanud, sa oled jäänud üksik isaks, täna on sul tegelikult uus suhe kõrval.
4: Mitte kõrval, vaid elus, nagu päriselt. Jah.
2: Leib on ühes kapis või?
4: Ei, no leib, noh, see on liigub võibolla nii arhailine. Aga selles mõttes, jah, sa alustid õigest kohast, kui Priit ütles, et tema saab teha seda nii-öelda näitlejana, siis mina olen selle nagu päriselus läbi teinud, ehk 13 aastat abielu ja siis selle lahutamine ja sellele järgnev lugu ja noh, minu nagu lootus on see, et võibolla läbi selle lavastuse inimesed vaatavad seda, on see samastumine, aga teiselt poolt äkki on ka see võimalus, et äkki keegi siis ei pea seda läbi tegema niimoodi, eks ole, sest lahutamine on üks kuradi keeruline asi. Ja selles mõttes, et oluline aspekt selle materjali loomise juures oli see, et kui me kirjutasime seda, siis ma vaatasin seda nii-öelda ühest nurgast, ehk et üksinda lapsi kasvatama jäänud isa või mehe nurgast, eks ole, ja olin otsustanud, et peale lahutust, noh, ma olin pettunud lahutuse kontseptsioonis, naiste ja meeste vahelise suhete kontseptsioonis, ma olin veendunud, et see ei tööta, ma olin otsustanud, et ma vaatan hästi palju enda sisse, analüüsin vähemalt aasta aega, mis juhtus, mis oli minu osa, et see nii läks ja miks see nii läks, ja kindlasti mitte mingid suhteid. Ja mõnikord on mingid asjad vist suuremad kui ikkagi inimene ise, nii et kesksuvel tuli minu ellu ja minu teele Kadri ja andis ka selle lavastuse valmimisse nii olulise panuse, rääkides oma eludest, oma eelnevatest eludest, mõistsin ma, mida mina või mida mehed, eks ole, suhtes nagu teevad, lähevad ehitama süsteemi, infrat, panema, eks ole, trennid, koolid, ma ei tea, raha, majad, ma ei tea, no mis kõik iganes. Aga mida naised ootavad on tegelikult see, et me ehitaksime suhet kui sellist.
2: Võibolla, miks ma selle jutu natuke sinna tüüris on see, et olles ka ise natuke sarnases situatsioonis kunagi oma eluga olnud, kus leidsin enda kõrvale mehe, kes oli samamoodi üksik isa, tõsi, üks laps oli juba perest välja näinud, mina sain nime, tõsi, huumoriga, aga siiski majapidamisse saabus kuri võõras ema nii öelda. Ma ei ole väga nunnu, et kas see on ka üks tundlik ja raske teema alati, kuidas uut kaaslast kodus olevale lapsele tutvustada?
4: Tead, noh, ma arvan, et see on ülioluline küsimus, sellepärast, et lapsed pärast lahutust ja lapsed nii-öelda kummagi poole lapsed ja nii-öelda kärgpere ehitamine on ju, see on üks kunst. Ja kõikidel nendel inimestel seal sees on oma emotsioonide ja tunnete pagas ja omad kahetsused on ju. Kui sa küsid nagu, et kuidas meil nagu läheb, et noh, meil läheb niimoodi, et 50-60, et mõned lapsed on rõõmsad selle üle, et me oleme, mõned lapsed veel kasvavad sinna sisse, nii et selles mõttes see, aga noh, mul on selles mõttes võibolla paremini läinud kui sellel sinu kaasasel, et minu kaasane ei ole kuri.
2: Üks asi veel, et kui me räägime sellest, et see on elust enesest võetud teie eludest, no ma olen natuke, ma saan aru, et Ott kirjutaski teiega koos ka seda teksti. Me ei räägi ära, kuidas see etendus lõpeb, aga see lõpp on väga ootamatu. Kas see on ka elust enesest? Kuskilt kellegi lugu.
3: Ma arvan, see lõpp on selles, mina ise vähemasti kuidagi tõlgendan seda lihtsalt mingisuguse sellise, noh, teatava lootusena, et mis ju võiks olla igasuguse siis konflikti ideaal lõpp, et sa leiad sealt mingisuguse väljapääsu, olgu see siis uus tee, mis sugune ta on, aga et igale sellisele murdumisele, purunemisele järgneb mingisugune, noh, nii-öelda mingi teemant äkki tuleb sealt kuskilt välja lõpuks.
4: Oota, aga ma täpsustan korra, et kas sina räägid...
2: Ma räägin hoopis teisest asjast, sa räägid nüüd oma mehe rollist.
4: Ei, sa räägid sellest päris lõpust, mis tuleb pärast blackouti, on ju. Aga ma arvan, et Pille räägib sellest kohast, kus siis nagu see naise või mehe üle, sa mõtled seda.
2: Me räägime teist erinevast.
5: Ärge jumala eest, mille lõppu nüüd ära räägime.
4: Seda me ütleme. Aga ei, no see, et see ootamatu pööre seal tekib ja me saame teada, mis on selle naise agenda võibolla salaja olnud. Sa räägid sellest?
2: Jaa.
5: Ei, noh, aita küll, me hakkame juba rääkima liiga palju. Ei taha.
4: Selle kohta ma ütleks niimoodi, et inimesed, kes käisid kontrolli etendusel ja arvasid, et noh, see on väga palju minu elu pealt kirjutatud, küsisid mu käest neid küsimusi, et kes see siis oli, aga see ei ole nii.
2: Selge.
5: Nüüd
3: läks kõik põnevaks. Mõistu küsimus, mõistu vastus.
1: Läks äärmiselt põnevaks. No igal juhul, aitäh külla tulemast, Karl Kermes. Aitäh, Priit Pius, edu ja jaksu.
3: Aitäh kutsumast.
4: Aitäh.
6: Siis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
8: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
9: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
10: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor
11: autoportaal.ee.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindel valik. ajtooted.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
16: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
17: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
20: Küsi

0: Lahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:33 saanud reede, on kätte jõudnud täna 9. oktoober ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Täna hommikul on juba natukene tunda, et see, millest hoiatatakse, see kõik vist vaikselt algab, ehk siis tormituul.
1: Ja läheb tormiseks ka vist täna, jah, lubatakse kuni 18 meetrit sekundis tuult. Noh, ei midagi väga hullu ka ei ole nüüd.
2: Jaa, aga kui sa vaatad nüüd näiteks seda Maalehe prognoosi edasi, siis siin öeldakse jällegi Pärnu ja prognooside kohaselt tõuseb veetase Pärnus üle 100 sentimeetri ja võib isegi öö jooksul ulatuda 150 sentimeetrit. Kui vaadata seda kriitilist piiri, siis sellele ta võib aina läheneda. Kriitiline piir on muidu 180 sentimeetrit. Pärnu on kuidagi see, kes saab tihti selle lopsu, eks ole, kui meil mingid tormid ja veetõusud toimuvad.
1: Paraku nii on.
3: Mis siis eilsest päevast silma jäi?
2: Eilsest päevast. Eile oli, kuidagi ma jõudsin ilja koju küll, aga ma mõtlen, mis sealt silma jäi.
1: Mul ei silma, et mul on laus ikkagi nii palju asju. Pärast kui ma neid kuidagi,
3: kus on see ladu?
1: Ära tegema.
3: Tallinnas laus või?
1: Mul on Tallinnas kaks ladu, jah.
3: Kaks ladu?
1: Jah, üks on Paljassaares, on selline konteinerladu, kus meil on asjad. Noh, Roomeo ja Juulia lavastuses suured trepid, kõik need dekoratsioonid, väga palju kostüüme.
3: Tee garaasi mink. Ma olen käinud ühel sellisel, kus näiteks üks... siis filmistuudio on pärast filmivõtteid paisanud müüki erinevaid siis asju, mis on filmidest jäänud üle ja siis teevad sellise suure laada ja siis sealt saab minna ja osta endale asju.
1: See ei ole üldse, Jürgen, halb idee. Üldse ei ole halb idee. Seda peale tegelikult peaks täitsa mõtlema. Aga...
3: isegi draamateater või Estonia või keegi teeme ka neid mingisuguseid turge.
1: Kuna Julia rolli täitev Vanda Helene Ollep palus, et meil tulevad nüüd need kaalakontserdid esmaspäeval ja teisipäeval juba Tartu Vanemuises ja järgmisel pühapäeval siis Aleksele kontserdimajas, siis ta palus, et ta tahaks oma seda ühte kostüümi. Ja mulle oli, ma ütlesin, appi kere, kust ma selle üles peaksin leidma ja läksin lattu. Veid sobrasin seal ilusti oli kostüümeeri kunstnik, need kõik ilusti kastidesse pandud, ei olnud kortsusega midagi, kõik oli pesust tulnud kilede sees. Natukene mõne kasti pidin tuhlama seal ja üles ma need leidsin.
3: Et on ju asjad küll, mis ei peaks ju kuskile kasti seisma ja ma võiks ju...
1: Tõsi, jah. Seal on, no, mul tuleb kohe meelde Üllar Saareme mingi ime ilus kuub, mis oli väga hästi tehtud selliste läikivate osakest, aga seal on päris palju asju, ja, mis on väga ilusad, nii et peab mõtlema küll, et väga kurv oleks, kui need lihtsalt jääksid sinna seisma.
3: Ma olen ikka aegajalt kuulnud neid lugusid, kuidas Hollywoodi näitlejad filmivõtetelt võtavad siis midagi kaasa või saavad. Ma ei tea, Roomeost ja Juuliast mõni näitleja ei tahnud siis midagi võtta või?
1: Mõni tahtis ja sai ka või siis tähendab...
2: saab.
1: Küsis ja siis need läksid sinna pesumaija kostümeeri ja tõi need meile ja rohkem pole keegi küsinud ja nii nad on jäänud, eks ole. Aga eks siis nüüd need nii öelda tšakrad jälle avatakse, eks siis tuleb päevakorda väga hea meelega tegelikult anname need ära, noh ma olen ju need justkui kinni maksnud, eks ole, või olengi kinni maksnud, need on ju tehtud ja õmmeldud spetsiaalselt selle muusikali jaoks ja siis Vanda taipas, et võiks nüüd ju laval siis kasutada neid ilusid kleite siin järgmisel nädalal.
2: Vahel kui ma käin teatris ja vaatan näitlejaid laval väga ilusates, maitsekates, ägedates kostüümides, siis ja. Ma ka mõtlen sellele, et huvitav, kas nad saavad pärast endale, et oh kui palju nagu stiilseid ja hägedaid asju nad saavad.
1: Mitte võibolla alati, sest teatrites nad lähevad kuidagi mingi teisele etendusele natukene muditakse neid ja nii edasi, mis siis ennast on ka okei. Aga peab mõtlema, aga jah, ma...
3: Kui mõni teater tahab saada kostüüme, mida edasi mudida.
1: Täpselt nii, ma igal juhul tegelen, ma kindlasti ei jäta neid sinna kastidesse, et selle peab nüüd täitsa ette võtma. Ja vaatasin, et sorteerisin seda mörtsi, ei ka meil üle, noh, Roomeo juhul pusad ja särgid ja võtmõidjad ja need võtame sinna kaalakontsertitele kaasa, et anname hästi soodsa hinnaga ära, siis need on ju ka kinnimaksud, mis nad sinna seisma jäävad, anname need pool muidu ära selline, tead, 5 eurot särk, 10 eurot pusa on ju. et anname need lihtsalt kuidagi odavalt ära, kes soovivad.
2: Aga üks ladu on sul siis Romeo ja Julia asju täis, aga kas teises laos on oma asjad või eraasjad?
1: Teises laos on kõik, mis puudutab meie sündmusi, siis muinu äripartner Magnusega, seal on ka kontorid, arved, printerid, kiletajad, ma ei tea, parkerid, pastakad, teibid, juhtmed, seda on ju palju, kui see suur kontsert on, siis on seal palju, palju asju vaja, et see on meil siis kontori juures, jah, see Kadri juures.
2: Aga see printer jääb sinna nii kauaks, kui nii tuleb järgmine suur projekt või?
1: Ja. No kontoris on oma printer, aga sinna on vaja võtta nii-öelda selline, selline välikontori asi kaasa ja igasugused muid asju on seal palju, et...
2: Päris raske püstitus, ma mõtlen, kas või selle Roome ja Juulia pealt nüüd, et tõesti, et kas sul õnnestub, kui sa teed nüüd need kontsertid ära, kas sul õnnestub saada sellest laost lahti?
1: Laost ei saa lahti, sest seal on ikkagi palju asju.
3: Sa võid sama küsimus esitada endale koju ju, et kas sellest garaasist saab lahti kunagi, mis teil kodus on?
2: Ei, no kui inimene koliks,
3: teoreetiliselt, ma mõtlen.
2: Siis see on fakt, et saab ja punkt.
1: Kuna meil kunstnikud tegid päris palju nii öelda, kuidas ma nüüd siis tavakeeles räägin, trass, postide siis kaunistused või postide ümbrised, mis on kunstnike poolt tehtud, mis maksid ju tuhandeid eurosid, need on meil kõik alles, need lähevad Terminaator 40 suurele kontserdile, trepid kasutame, värvime ja natukene moduleerime neid, et neid saab jälle kasutada, jah, neid ei ole mõtet ära visata, et need on väga ilusad ja ägedad ja kaunid ja nendest on juba makstud tuhandeid ja tuhandeid eurosid, et siis, et me kasutame kindlasti seda ära, sest Terminaator 40 lava, kui sa mõtled ise, tuleb 40 meetrit lai.
2: No jah, sinna mahub kogu ladu.
3: Selle pärast, et Terminaator 40.
1: Kui me nüüd päris teame, 36 on siis, näed, ei lähe. Aga koos nende lisadega on ta üle 40, aga lihtsalt, et seda mastaapi sulle rääkida, et 18 meetrit sügav ja 40 meetrit lai lava, see on ikkagi päris pöörane, mis sinna lauluväljakule ehitatakse.
3: Samal ajal, kui me seda vaatame, siis vaatan, et või räägime sellest, siis vaatan, et laupäeval 21.35 on Romeo ja Julia teleesilinastus.
1: Just, ETV eetris peal Aktuaalsed kaamerad. Ja, süda natukene puperdab, eile veel vaatasime viimast finalit üle ja päris äge tuleb see. Need kõik need inimesed, kes ei saanud mõningatel kontserditel, et olid välja müüdud, siis saavad nüüd seda telekast vaadata. Esmaspäev, teisipäev või siis järgmine pühapäev tulla gaala kontsertitele, sest seal see ei ole ainult selline laulmine, seal on ka selline jutuajamine, mis kõik need, kuidas sai sellest nii-öelda väiksest muusikalist selline suur produksioon ja mis juhtus lava peal, lava taga, sellised lood, meil on seal videomaterjali kõik, et see on selline nagu ka selline jutustus natukene ja seal sees need kõik need kuulsed itid lauljate poolt ära lauldakse, et selline teistmoodi formaat.
3: Kuulge, aga mis juhtus kunstnike liidu toetusoksjoni?
1: Ma vaatasin seda, kuna me eile sellest rääkisime, me peame täna ka seda rääkima. Ma ka täitsa kohe käis nagu jõnks läbi, et vaatame sellel otsa, kell on 6:41 saanud, kuulame Marju Länikut.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Come here, baby.

0: Lahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos täna. Nii palju pommuudised, et ei teagi, kuidas nagu kuidagi nagu siin toime tulla nende asjadega, aga hakkame siis järjest minema.
2: Ja eile rääkisime sellest, et Eesti Kunstnike Liit lapib siis seda suurt 700 000 euro suurust auku ja on teinud nüüd oksjoni. 3 päeva põhimõtteliselt see oksjon siis kestab, et eile hakkas pihta, täna homme ka. Eile siis alustati graafikaga, aga siis kui oksjoni esimene teos Jüri Arraku Tiiger,
1: mida me muide eile vaatasime siin, et väga äge, et polegi väga kallis, et algind oli ju ainult 1600 eurot, ma mõtlesin, miks mitte.
2: See müüdi 23 500 euroga maha ja siis pärast seda tekkis tehniline tõrge ja tegelikult kogu see oksjon jäi seisma. Ja arvati siis, et ma ei tea, äkki on siin küberrünnakuga tegemist, aga siis ülekande tugepakkuva Zone, siis keskkonna esindajad ütlesid ilm, et tegelikult seda küberrünnaku märki kuskilt näha ei ole.
1: Ja.
2: Et võib siis lihtsalt tehniliseks tõrkeks seda pidada ja nüüd läheb see graafikaoksjon täna edasi, sealt kus pooleli.
1: Kell 6.
2: Ja siis minnakse siis maalidega.
1: Ja.
2: Maalidega edasi.
3: Oksjoni vastu on väga suur huvi, et siin on tohutu valmisolek, et meeletult nüüd inimesed tahavad ja tulevad ja hakkavad pakkuma. Tegelikult inimesed tahavad kunsti oma koju.
2: No see on ju gift, et me oleme jõudnud Eestis sinna, kus inimestel on esiteks ressurssi, et kunsti osta, sest see ei ole odav hobi. Et kunst maksab palju. Ma olen siia 23 500 eurot on nüüd on see tiiger siis läks ja tal on siis nüüd uus omanik.
3: Kas tekitas huvi, et lööd ka oksjonil kaasa või lõid käega?
2: Eile tekitas väga huvi, et löön oksjonil kaasa. Ma nii mõnigi töö oli, mis mulle meeldis. Ma isegi ei mõtle Jüri Arraku tiigeri peale, et ma ei lähe isegi nagu ei astu võitlust tulle nagu sellise teosega. Ma tean, et mul ei ole
1: selle. Mille ind kerkib sinna ega isegi.
2: Mul ei ole selleks nagu võimekust, et minna lõpuni välja mingisuguse sellise kuulsa teosega, aga seal oli paar sellist asja, mille puhul ma isegi mõtlesin, aga ei vist mitte. Ma küll ei ole nüüd vaadanud, mis seal maalide osas saadaval on.
3: No maalide osas eile ju räägiti ka palju sellest viimasest Alar Karise maalist ja miks ma ütlen viimasest on see, et täna on õhtul ees siis ära toodud. Tema on saanud, nii kui mingi ametipost kusagil lõpeb, siis on talle jälle kingitud maal temasteks. Siin on 2017 Tartu Ülikooli toonase rektori Alar Karise portree on talle kingitud ja siis on ta siin olnud veel vahepeal näiteks maaülikoolis jälle sai kingitusele, siis tookord tegi Epmari ja Kokamägi. Ja nüüd siis see viimane, kuna presidenti aga hakkab lõppema, no seda viimast maali me nägime ka igal
1: poolistes.
3: Ja selle üle on nüüd visatud nii nalja, kui on saanud taga kiidusõnu.
2: Aga mis siin nalja?
1: Ei ole minu arvates ka väga kena pilt.
2: Suhtiselt ikkagi sarnane võrreldes sellega, mis see kuningas Charles oma maali pidi.
3: Jaa, sarnane on ta ikka, pigem nagu naljakohad on võibolla olnud see, et kas ta keegi siin kusagil kommentaariumis ütles, et kas ta istub poti peal umbes, eks oled natuke
2: nagu selline
3: kehaasend või kuidagi, et
2: meemi inimesed saavad siia kasvus
3: asja
2: alla panna.
3: Saavad igasugused
2: asja
3: panna, jah.
2: Aga ei, ma ei usu, et ta poti peal istub.
3: Ei, noh, kuule, muidugi ei istu.
2: Vaadates talle otsa siin selle pildi peal, ma ei usu.
3: Natuke nagu õhusta siin on, eks ole lõpuks õhku tõhustada, aga ma on ka, et see sarnasus on väga tuntav.
2: Jah, väga hästi ju tehtud selles mõttes. Autor on siis Tõnis Saadoja.
3: Jah.
1: Võt nii, aga meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi.
2: Ma hakkasin mõtlema, aga see on alati väga ohtlik teha nagu teisest inimesest tegelikult portree, vaata.
1: No, natuke on.
2: Et seal võib viltu minna küll. See on umbes sama, vaata, kui sa tahad näiteks teha, oled fänn näiteks mõnel artistil või siis lased teha tätoveeringu. Me oleme näinud küll neid, kui võssa need võivad minna.
3: Mul tekib hoopis küsimus, et kui Alar Karisel on juba nüüd 3 sellist maali,
2: ja.
3: Kus sa need paned?
2: seina peale.
3: No see ei ole nii, et lähed karisele
2: küll. Sauna eesruumis on üks näiteks.
3: No
2: kuhu sa ikka paned?
1: Noh, see pole meie probleem, küll ta välja mõtleb need.
3: Ei, no, mitte tema ainult, aga kui Jürgen ütleb, et laseks endast teha, et no kus sa paned oma
2: autoportre? Ei, no mina ei lase kindlasti endast teha.
1: No küll ma siis mõtlen, kui keegi mulle kingib
3: minust tehtud. Minule on kingitud.
2: No jah, aga mina ei, ma kindlasti, ma ei soovi
3: endast. Mina panin sinna tuppa, kus ööseks minu juurde jääd, siis pead vahtima hommikul mind.
2: Tahan teise tuppa.
1: Kell on 6:55 saanud, me lähme täis tundi ja palju põnevat täna veel saame sulle rääkida, nii et ole kindlasti Raadio ka Star FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kui talvekartul veel morumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Aga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale Sabale.
4: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Tässist Oktoberfest. Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn, parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Arena.
10: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
11: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiir ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
12: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilmajäämine. Uuest aastast tõuseb sunniraha ülemmäär 1280 euroni. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, mille soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase kahe kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldustega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Me ei soovi uusi lubadusi, vaid konkreetseid otsuseid, vastutuse võtmist ja muutust juhtimises seisis kirjas. Eesti kunstioksjonid pidid tehnilise tõrketõttu kunstnikeliidu toetusoksjoni neljapäeva õhtul peatama. See jätkub täna. Tegemist võib olla küberrünnakuga. Oksjon jätkub täna kell 18 graafikaga sealt, kust pooleli jäädi. Sellele järgneb maali oksjoni osa. Häire tekis pärast seda, kui oksjoni esimene teos Jüri Arraku Tiiger müüdi 23 500 euroga. Teos alghind oli 1600 eurot. Zone Media turundusjuht Triin Lükk teatas hiljem, et küberrünnaku saab välistada, tõrgete põhjuste välja selgitamine jätkub. Venema aitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalik elanik aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Šelehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, puub lõuna ja edelatuul, hommikul ka Ida-Eestis kagutuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja lubatakse meile sooja 9-14 kraadi.

0: Eestis . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypotechline.ee. Kes seal on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisuse tööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: Lahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Seitse on kell saanud, oled raadioga Star FM, reede 9. oktober, täna Pille, Jürgen ja Andres meie kenasti siin stuudios.
2: Annan sulle idee, mida sa võibolla võiksid oma kodukandis teha. Noh, tegelikult ükskõik, kas sa elad linnas või kusagil alevis, tartlaste käest varastan. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimat kohta.
3: Vägev.
2: Ja.
3: Mis see siis on?
2: Ma ei tea, või näiteks kui sa praegu minu käest küsid, milline koht on Tallinna linnas kõige koledam, siis ma ei oska sulle praegu niimoodi peast ütelda.
3: Ma ka ei oska.
2: Ja, sest koleda kohaga on ju see moment, et noh, mõni koht on vahel nii kole, et ta juba on äge.
3: Eks, aga seal Tartus ei ole siis välja toodud seda, mis on, see koledam koht
2: on. Mina seda kohta ei tea, see on Karlova linna osas on üks vana lagunenud puumaja, kus on tegutsenud muul, kas kunagi ka kinoteater Taalia. Ja see pilt on siin Postimehe kultuuriuudiste juures olemas.

0: että millinen se maja väljenäb. Ja tõsi, se maja on kole.
1: No kelle hinnangul kole, eks?
0: No, inimeste hinnangul, jaa. No, jaa. Et kohti pakuti jaa. Tegelikult palju.
2: On küll kole.
0: Aga siin on natukene see asi, et kuna tahetakse ka selle koleda koha juures teha siis valgusinstallatsiooni, ehk siis nagu kunstnikud vaatavad, vaatasid need koleda kohad üle, et noh, natuke lähtus ikka sellest, et kus saaks valgusega mängida ja mingid asju teha, enne. Et siin oli tegelikult väga, väga palju rohkem neid kohti, mida kõike siis pakuti, aga võitjaks osutus siis see, see kole koht, et Karlova muidu on ju tegelikult, nagu me teame, väga, väga ilus koht enne.
2: See on huvitav jah, püstitus tegelikult ja. Tallinnas. Ma kui teete neid kohti on ju väga, väga palju.
0: No mulle, ma ei oska näitena praegu ühtegi koledat. Näiteks ma toon sulle lihtsalt Tartu koha, mida me teame. No meie ei tea seda maja, mis seal Karlovas oli. Mis jäi veel nagu pinnal oli Tartu kaubamaja. Sai palju koleduspunkte, sai Tartu kaubamaja ning kaubamaja ja teatri vaheline park tähendab. Tartu kaubamaja ja kaubamaja ja teatri vaheline park, et need on ja park, et sa mõtled, miks park on ja. Aga tuleb välja, et see park on öösel hästi pime ja samas on kaubanduskeskuste reklaam tuleb, need pimestavad, et see toob nagu selle kontrasti enne. No huvitav on kaasa mõelda.
2: Mõtlen jah, et ja. Mõtlen mõne koleda koha peale. Ja. Et kas ma hiljuti olen sattunud Tallinnas mõne koleda koha peale?
1: No kindlasti oled, aga võibolla ei tule niimoodi kohe meelde.
0: No Liidia hotellis olete te käinud. Liidia hotelli taga on Tartus üks pimenurk. Aha,
2: kole koht.
0: Ja kole koht, jah.
2: Liidia hotell ise ei ole üldse kole koht. Ma olen seal olnud, see on väga okei.
0: Aga seal taga
1: on üks pimenurk. Satub igast nurkadesse? Vaata, mina ei satu.
2: Jah,
1: jah. Talle meeldib konnata, satub igast majade tagumistes soovidesse.
0: Ja aga hetkel ma muidugi tein välja, mis siin selles artiklis on välja, mida ka tartlased ise on tähele pannud. Et vaatame oma linna nüüd uue pilguga ja võibolla kaardistame.
2: Äkki siis nädalavahetusel vaatame jah tähelepanelikult ja siis esmaspäeval ütleme, kas leidsime mõne koleda koha.
0: Ütleme, kuna mul on ikkagi nädalavahetusel plaanis minna Tartusse, siis võib juhtuda, et ma saan seal need koledad nurgad ülevad.
2: Käi seal koledas kohas ka.
0: Võiks küll ja see on isegi päris, sest see kole maja on nii huvitav puumaja, et ta on noh, nagu siiski haarav vaatamata oma koledusele. Et ta ei ole igav. Mm-hmm. Et see ei ole kindlasti igav koht. Aga noh, kui ma ei tea, siin kuulavad mõned inimesed, kes on praegu, ma ei tea, Viruma külast, on ju, siis saab oma külast ka selle teha. Eks? Saada meile jah, mõni pilt oma
2: koledast
0: kodukandi kohast. Koledast kohast. Ja. Koduaias saab ka seda võistlust teha.
2: See on hea püstitus tegelikult.
0: Koduaias läheb kuuri taha ja ongi koht käes. On
2: oi neid koledeid kuuritaguseid on Eestis palju. Eestlasele ju meeldib koguda igasugust kraami. Ja.
0: Kes on kuuriga. Kõige originaalsu, kõige koledama kuuritagusega. Jälle hea võistlus külas. Kõige ilusama kuuritagusega.
2: Oota, Tallinnas on küll üks koht, kus ühel mehel on hoovis hästi palju kraanaautosid. Kuski seal Kristiine ja Tondi lähedal.
0: Kui sa niimoodi praegu ütled, siis ka mina teaks, kus pilti teha. Aga no, see on teise inimese eraaias juba.
2: Jah, aga seal on, jah, tal on minust mitu sellest vana kraanaautot seal. Ma ei tea, kas see enam on, aga vähemalt mõned aastat tagasi oli.
0: Kuule, aga me võime omavahel teha võistluse pildist üles oma kodu koledaim koht.
2: Oma kodus kõige koledam koht?
0: Jah.
2: See on ka jälle hea püstitus.
1: Aata, ma niimoodi pean mõtlema. Ma ei kohe niimoodi esimese hooga kohe ei leiagi.
2: Ei ole ühtegi.
0: Ilusat oskate kõik näidata.
1: Ei no, aga mul ongi ilus.
0: Ma arvan, et ma näiteks...
1: Ennast sina tuleks minu võrde leiaks kohe selle koled nurga ja ma ise ei leia.
0: See on ka, et võibolla on vaja võõrast pilku enne.
1: Just.
0: Ja.
2: Ei ma ise praegu ei suuda tuvastada ühtegi koledat kohta.
1: Sina tuleks teeks juba õuest majast pilti.
0: Ei ole.
1: Rõve.
0: Aga no üldiselt ikkagi, minul vist, ma läks ikkagi abiruumide kallale.
2: Jah.
0: No karaas kuurit.
1: Karaas ka suhteliselt okei seisus praegu, noh. Vaatka, uus värk vaata.
2: Ma ei ela sellises luksuses nagu teie. Garaasid ja kuurid ja asjad.
1: No jah, aga sellalt kesklinnas, joppen, puh. No tahtsalt sama selle sama kesklinna korteris saab kaks minu maja.
2: Kahe rikkuriga siin koos, aga mul ei võistelda millegi.
1: Lõpeta ära.
2: Mul ei ole ühtegi abiruumi.
1: Tallinna kesklinnas.
0: See on hea rikkuse määra. Sul ei olegi abiruumi.
1: Oli Rakveres üks 100 abiruumi.
0: Rendi ladu siis.
2: No pole raha. Seda ladu rendi.
1: Kuulge, me on sünnipäeva mängu aeg juba ammu käes. Kuue minuti pärast jääme täna hiljaks, aga nii on ja ole valmis meil helistama, sest me tahame ära anda 500 eurot. Ja miks mitte reede puhul ära anda sünnipäeva mängus 500 eurot. Eesti Loto on selle raha välja pannud, nii et ole valmis meile helistama varsti ütleme kuu ka.
3: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
4: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
5: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
8: Ta ei ole kuskile kadunud.
7: Poisid on enamus ajast sinu juures.
8: Tõsi, aga see ei tähenda.
7: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
8: See ei ole tõsi.
7: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
8: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
7: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
9: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
7: Maria Petersoni lavastuses Üksik lisa.
9: Lavadel alates 7. oktoobrist.
7: Piletid piletilevist.
10: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
12: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
13: Tossud jalga hakkab muuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
14: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ-tooted.ee.
15: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
16: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.

0: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee. Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Nüüd on aeg meile helistada, aga ainult juhul, kui sa oled sündinud...
2: Aasta kauneimas kuus, ehk maikuus.
1: Miks see peab olema aasta
2: kauneimu? Aga miks ma ei või niimoodi öelda, nagu ma arvan?
1: No sa ütlesid seda niimoodi, nagu see oleks fakt.
2: Jaa.
1: Ja nagu kõigi jaoks peaks olema aasta ilusem kuu. Minu jaoks ei ole. Mai.
2: No.
1: Ilus kuu.
2: Taad täiendada siis oma arvamusega?
1: Jah. Mu jaoks on juuni palju parem, palju soojem juba.
2: Aga praegu siis on maikuu sünnipäeva lapsed, kes saavad meile helistada.
1: On ilust kuu küll tõepoolest ja kui sa oled mais sündinud 63, 66, 200 on meie stuudiotelefoni number. Aga kolmas helistaja pääs mängu, kõigepealt on vaja meile esimese helistaja käest teada kuupäev. Tere hommikust.
3: Tere hommikust, 9.
1: 9. mai, suur tänu.
2: Ei ole. No.
1: Tere hommikust, oled... Raadioga Star FM, millal on sinul sünnipäev mais?
4: Mais.
1: Mais.
5: Mais, mais.
2: Sina võid öelda kuupäeva ka.
1: Kuupäev on vaja teada.
4: 21.
1: 21, suur tänu.
2: Üldse mitte.
1: Aga nüüd ongi kolmas helistaja ja mine sa tea. Üks samm lähemale võidule tal igal juhul on. Tere hommikust. Kes on seal pool?
3: Tere hommikust.
2: Kus su nimi on?
3: Anne.
1: Anne, nii ära meile ütle oma sünnikuupäeva. Mai kuus oled sa sündinud, eks ole?
3: Olen.
2: Kas sa nõustud, et see on aasta ilusem kuu?
3: Väga nõustun millega.
2: Aitäh sulle.
1: Küsid inimese käes, kes on mai kuus sündinud.
2: Iga see ei tähenda. Ma tean inimesi, kes on sündinud näiteks novembris, on väga õnnetud, et nad on niisugusel ajal sündinud.
5: Kuhu siis mina ikka on?
2: Miks sa ohid?
3: Tööle.
5: Tööle, jah.
3: Ja.
5: Kas tööle on pikk sõit?
3: No
5: ütleme
3: nii, et
5: 17
3: minutit.
5: Oh, 17 minutit.
1: No selle ajaga jõuame ära mängida.
5: Jõuame jah. Minu käes on ümbrik ja siin sees on kuupäev. 6. mai.
3: Ei ole.
1: Ma igakord nii loodan kuidagi nagu ja millal siis on?
3: 23.
2: Kuule, aga ma ikkagi küsin su käest, kas sa elad linnas?
3: Natukene linnast väljas.
2: Sest 17 minutit ma lihtsalt, see on nii toredast ütled 17. Mina sõidan tööle umbes 22 minutit. Tundub, et sul on lühem tee. Sa saadki siis ilma valgusfoorid, et niimoodi tööle või?
3: Ei, see on koos täpselt tööle jõudmisega 17. Siin on ikka päris palju valgusfoore ka.
2: Aa, sa ikkagi tuled linna poole.
1: Tal on 200 meetrit tööni, lihtsalt valgusfoore on palju, siis lähebki 17 minutit.
2: Ei, no aga siiski see ei ole väga pikk maa, ei ole.
1: Ei ole, no õnneks on tore ja ma ei tea, kas praegu ummikud ka juba on või?
3: Mitte veel.
1: Okei, okay, sa jõuad täpselt enne ummikud tööle. Aga suur tänu, et sa mängisid ja väga kahju, et see kord ei läinud pihta, aga me soovime sulle siiski väga ilusat päeva.
3: Aitäh, teile ka. Ja, tšau.
2: Täna perenõukogus teema, millal sa viimati kooli või klassi kokkutulekul käisid?
1: Kell on 7:24, enne perenõukogu Jürgen teeb ära ka pooltunni uudised, nii et ole meiega kindlasti kohe.
0: 7.15 sünnipäevamäng, ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6 x 330 milliliitrit, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delicatess hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Storytelli audio raamatud teevad lugemise imelihtsaks. Kuula neid näiteks jalutades, autot juhtides või koduseid toimetusi tehes. Laadi alla Storytel app ning proovi 14 päeva tasuta juba täna. Storytel. Iga hetk väärib lugu.
3: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
4: Eks see sõltu iga ühest endast.
3: Oled õppinud ilma muutma?
4: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
3: Ja madalad hinnad iga päev.
5: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
13: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
14: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
15: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.

0: tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldustega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Me ei soovi uusi lubadusi, vaid konkreetseid otsuseid, vastutuse võtmist ja muutust juhtimises seisis kirjas. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muu hulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodõmõr Zelenski siseringis. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini sünnipäeval. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Hiljuti selgus, et 82-aastane Schröder naaseb Venemaa ärimaailma. Saksamaa endine kantsler liitub Hyperglobuse nõukoguga. Kõnealune ettevõtte haldab Venemaal supermarketi ketti. Ning Venema eitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese, kohalike elanike, aga häirib ametivõimud ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel, otsest paanikat Šelehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja lubatakse tuult ka kuni puhanguti 22 meetrit sekundis ja soojakraade lubatakse 9 kuni 14. Hea autojuht, Tallinnast Peterburi teel on kergemat sorti ummik ja samuti ka Tammsaare teel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: tere hommikust , 7:38 on saanud kell uskumatu , vaatan õue , pime , kottpime on õues , kell on juba 7:30 läbi . aga me oleme jõudnud siin perenõukogusse raadios Star FM hommikuprogrammis .
1: küsisime , et millal sa viimati kooli või klassi kokkutulekul käisid .
0: mitte kunagi .
1: Neid vastuseid on rohkem , mitte kunagi , olen üllatunud .
0: Ma vist ühe korra oli plaan , aga ei jõudnud , ma ei ole tõesti jõudnud ja ei ole käinud , et see kuidagi nagu , kui on need olnud , ei sobitu kuidagi minu ajagraafikuga ja tegelikult on päris kurb , ma tegelikult hea meelega näeks oma klassikaaslasi ja koolikaaslasi ja nii edasi , nii edasi , aga ma tõesti ei ole jõudnud .
1: mina olen koolikokkutulekutel ikka käinud ja meil on neid regulaarse sammuga tehtud , tõsi , klassikokkutulekuid on väga vähe olnud , aga kuidagi olen vahel isegi kade , kui kuulen mõne käest , et oo , me lähme jälle klassi kokkutulekul , et no 50 aastat tagasi lõpetasime kooli , meil on nüüd seal , ma ei tea , kümmekond käib või ikka endiselt koos , minu meelest on see nii äge , kui sa jääd niimoodi kellegagi läbi käima .
2: käisid möödunud aastal .
1: kooli kokkutulekul vist on ju . ja oli tore .
2: oli .
1: Hiiumaal .
2: jaa
1: jah , ma isegi vist mäletan seda , kui sa sinna läksid .
0: tuleb meelde kohe film Klassi kokkutulek , oli siis midagi sarnast ka täpselt nagu seal filmis sama, oli jah ja.
2: üks-ühele .
0: äge , et noh , me kõik vananeme ja siis võtad vana klassikaaslased peale ja siis vaatad , kuidas kellelgi elu on läinud ja elus on juhtunud nii mõndagi , ma usun , selle ajaga .
2: kõik kooli kokkutulekud on nagu filmis .
0: ma tegelikult tahaks käia , kusjuures ma vaatan neid kooli kokkutulekuid korraldatakse päris palju , miks ma seda tean , kuna olen ansambli Pürmüüd manager ka , siis sellel aastal on tulnud päris mitu päringut , kus esinejad kutsutakse ja seda on nagu tore vaadata , et neid korraldatakse päris suurelt , seal on ikkagi bänd on ju , seal on ikkagi toidud ja joogid ja pidu ja DJ ja see on selline ikkagi vinge kokkutulek noh
1: meenub selle peale , et minu viimane kooli kokkutulek , mis oli väga tore ja väga hästi organiseeritud kooliõpilaste poolt , seal olid ka suured bändid ja kõik . ja siis ma teile siin raadios rääkisin , kuna ma ei olnud ammu väljas käinud , siis ma ei teadnud , mis joogid maksavad ja siis tehti sellest mingi kollane lugu umbes , et pille oli pettunud ja mul oli nii halb tunne , sellepärast et tegelikult oli kokkutulek ju kõik väga hea , see , et ma ei ole väljas käinud , imestan , oh-oo , napsutamine on kalliks läinud vahepeal .
0: tead , neid lugusid tehakse , ma vahel imestan täna ma vaatasin Õhtulehte , kus oli pandud Tanja Mihhailova-Saar ja siis Siim Usin , kes on aastaid olnud bändikaaslased ja head sõbrad , kus nad siis seisid niimoodi umbes poolemeetrise vahega jalgpallimängul ja siis oli tehtud paparazzo klõps . Tanja ei olnud üksi jalgpallimängul . et siis see minu jaoks tekitab kohe sellist nagu noh , kas nagu kõike peab alati kirjutama , noh see on nii mõttetu uudis , et seal ei ole isegi mitte mingisugust nagu võimalust .
1: kui uudistab kellelegi liiga , siis on nagu kahju , eks , et kui nüüd selle härra oma kodune naine peab seda lugema , noh tema võib-olla saab riivaka sellest .
0: no ma arvan , et Usina abikaasa teadis väga hästi , kellega Siim seal on , aga noh , see selleks , aga kooli kokkutulekutel ka , noh , ma ei tea , näed oma vanu pruute , ah , Jürgen , nägid või kooliga , olid armunud kooli ajal mõnda tüdrukusse .
1: kooli kokkutulekul juhtub alati asju .
2: vanu pruute täis oli see maja või ?
0: vahel on nii ka vaatad , et oh .
1: minul võib-olla viimastel kokkutulekutel enam ei ole juhtunud , noh , ütleme , et vanus ka lippab , onju , aga .
2: aga . mis see tähendab ?
0: poole klassivennad tulid keppidega või ?
1: ma tean seda , et minu klassikaaslased on leidnud endale elukaaslaseks koolivenna .
0: aa , lahe .
1: et kooli kokkutulek on kuidagi selline koht , kus inimesed on niisuguse avatud silmavaatega ja ma tean , mul ühel sõbral on just kooli kokkutulek tulemas , siis ta ütles , et oh , seal on alati olnud toredaid hetki .
0: no sinu sõprusringkonda tundes ei imesta .
1: aga üldiselt vist inimesed jagunevad üsna kaheks , mulle tundub , et osad , kes ütlevad , et ei ole mitte kunagi käinud ja ma näen oma kooli kokkutulekul sama asja , et ega klassikaaslastest need , kes kokku tulevad , on alati ühed ja samad ja siis on mingid kindlad , kes ei tule mitte kunagi . No on ju mingeid klassikaaslasi , keda sa polegi pärast kooli enam mitte kunagi .
0: aga noh , mul ei ole sellist asja , et ma kindlalt ei läheks , kui saaks klappima , hea meelega läheks , vaataks ringi , mis seal .
2: pane klappima .
0: no praegu ei tea , millal üldse on , pole infot , et kas on ja millal on ja miks .
1: meil siin keegi vastab ka , et ei ole käinud , ei lähe ka , meil gümnaasiumis olid umbes täielikud jobud koos on ju .
0: nojaa , aga see oli gümnaasiumi ajal olid jobu , ega ma olin ka võib-olla jobu koolis , aga ega see ei tähenda , et ma enam jobu olen , no võib-olla olen , aga noh , ega inimesed ka muutuvad ja kasvavad ja saavad targemaks ja .
2: mõni võib-olla polnud siis jobu , aga nüüd on täielik jobu .
0: kohe kindlasti , nüüd vaatab poliitikas mingi minister .
1: Ja, aga valdav enamik ikkagi toob välja selle aja , mil on käinud , nii et ma ütleks neid , et ei ole käinud ja ei , ma lähe , neid on ikkagi pigem vähemuses
0: Kuulge, kell on 7:43 saanud. Patarei poisse teate, Pille, või?
1: Ma natukene kaudselt
0: tean. No võt, ka sinu vanus naised, nemad teavadki hästi neid patarei poisse.
2: Endiselt patarei vanglas istunud.
0: No, ma kohe räägin sulle. Ja mina ei teanud midagi, kuni tänaks lugesin ja ütlesin, oppa, tiino.

0: Põhja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 7:47 saanud. Patarei poissidest hakkan mina sulle rääkima ja kui sa veel ei tea, kes on Patarei poiss, mina ka ei teanud, siis nüüd kohe saad teada. Ja siin räägib üks naine, oma elust on siin 50. alguses ja ütleb uus aasta, töö pakub edu elamust, eks ole, kõik on justkui hästi, lapse isaga on suhted juba enam vähem, sõbrannadega on kalendris juba maraton ja kevadsuvine linnareis kirjas, noh, kõik on justkui hästi.
2: Et, kui juba maraton kirjas on, siis on ju kõik ju väga-väga hästi.
1: No just, ta ütleb, et nagu juurde enam kalendrisse midagi ei mahukski, aga vahel on see soe inimpuudutus on nagu puudu. Ja lisaks sellele, noh, et mustad sokid sul vedelevad kuskil kodus ja keegi rikub rõõmu tekkiva kommentaariga, kas me tõesti peame jälle teatrisse minema, kõik nagu variseb kokku, siis räägib naine sellest, et on olemas...
2: Kas me tõesti peame jälle teatrisse
3: minema? Jaa, see on minu meelest täitsa eluline kommentaar.
2: On või?
3: No meie peres on nii viis, et mina annan alati kohe valida, kuule, kas tuled või ei tule, kas ma kutsun sõbranna või tuled. Ei tule, selge.
1: No võt, võibolla oled ka 50. seal algus, võibolla see räägibki sinu elust.
2: Aga mulle ikkagi kui meeldis see, et iga eestlase jaoks peab olema kalendris ka üks väike maraton kirjas.
3: Nii et see ei räägi mida.
1: See on linnareis sõbrannadega. Aga siis on Patarei poiss. Vaata, tema on selline poiss, ta on kohal. Vaatab otsa.
2: Hea poiss.
1: Päriselt kuulab ja huvitub elust ka väljaspool enda valdkonda, eks ole. Ja ta peab sind maailma kõige seksikamaks naiseks.
2: Ta nagu viitsib üks öö olla selline või...
1: No võibolla mõni öö.
3: Ei, siis see Patarei tühjaks.
1: Ja siis see Patarei tühjaks, et ongi nagu Patarei poiss.
2: Ja siis ta on täpselt samasugune nagu see...
3: Aga tuleb enne käivitada see mootori välja.
1: Muide, välis meedias ka Toiboi võib öelda tema kohta. Ja see Patarei poiss on saanud, Eesti rahvas valis selle Patarei poisi Eesti Ekspressi aasta sõna valimisel. Ja sai see kolmanda kõrge koha muide. Ja siis ta räägibki, et kuidas ta ei viitsinud oma kaasasega neid 20 aastat neid ühtesid samu nalju kuulata, eks ole?
2: See on ju klassika, selles mõttes.
1: Ütleb muusika maitse kaaslasel, kogu aeg sama, 20 aastat tagasi, kuulesim koos Rod Stewartit, jube lahe, aga nüüd 20 aastat, hiljem, ei huvita enam, mingi muutus võiks olla.
2: Kas see, et siis peaks nagu vahetama nagu muusika maitseta?
3: Ja seda ta mõtleb.
1: Ei, no midagi võiks nagu uut ka tulla, vaata, kui sul 20 aastat kogu aeg on üks sama, võibolla see tõesti tütab ära, on ju. Ja lihtsalt ta siis räägib, et lihtsalt tuleb nagu igatsus ja siis ta ütles, et ta läks see abielu nagu lörri natukene ja siis tuli tema ellu Patarei poisid. Kaks tükki on tal.
2: No, lausa kaks.
1: Ja, no ühega uurib ta Euroopa pealinnu, vabandust, nende hotellituba, eks ole.
3: Käib reisimus.
1: Teisega käib kontserdid läbi, need suuremad ja tuntumad kontserdid läbi. Tantsime, viskame näppu ja joome pudelist õlud, mida pole nagu ammu teinud, saad aru.
2: See on ju elu.
1: Ma mõtlen, kui sa oled praegu kellegi 20 aastat kaasas, siis täna vii õlle pudel koju, ütle, kult taab on pudelist. Ja ongi korras.
2: Teeme midagi pöörast.
1: Talabame hoopis teise mussi mängima. Ja vaatad otsa, kuulad ja räägid, ei tee samu nalju ka. Ja juba on nagu palju ilusam kõik.
3: Huvitav, kas nendel Patarei poistel tuleb muidu kinni maksta, et...
2: Kes maksab, jah?
3: Ei, no selles mõttes, näiteks lähme Euroopasse, sõidame, ma ei tea, Prahasse.
1: Ja seda siin ei ole öeldud, ma ei usu, aga kuigi siin see naine, kes räägib, tema töötab iluvaldkonnas ja ütleb, et ei lähe üldse halvasti, et tegelikult sissetulekud on päris suured ja korralikud, võibolla maksab siis kinni.
2: Patarei poisil ei pruugi raha olla ju.
1: Patarei poiss on 30 pluss.
2: Hea poiss olla, aga elab võibolla tegelikult ema juures.
3: Jaa, sest ma ei usu, et lihtsalt niisama neid Patarei poisse ka nüüd nagu jalaga segada ja võtta ägedaid on, kes sulle kogu komplimente teevad kas või kord nädalas.
1: Tead, kui sulle kõik kinni makstakse, siis ma võin ka komplimente teha.
3: Ja siis sa võibolla aja võtad ennast kokku ja teed komplimente.
2: Joon pudelist õlust.
1: Aga see naine, kes siin oma loo räägib Anne Stiili lehel, tema on Sirli, tema ütleb, et sõbrannadega on tore aega veeta, eks ole ju Pille? Aga sisemist elektrisurinat, mida ta armumiseks päris ei nimetagi, aga seda ei teki.
2: Sõbrannadega.
1: Jah, et seda särinat on vaja vahel ja sellepärast ta käibki nagu nende Patarei poistega siin uudistamas ringi.
2: Kas Patarei poistel on mingi eraldi lehekülg ka, kus ma saan nagu valida?
1: Patareipoiss.com, ei ma ei tea.
2: Kus ma leian selle Patarei?
3: No vaata, ei
2: Patarei tüdruk.
1: Ma ei usu, et need nüüd niimoodi kuskil nagu on, et Patarei poiste listes sa saad vaadata omal seda Patarei poisi. Sa pead kuidagi ise leidma.
2: Ma mõtlengi, et kuidas sa leiad selle
3: tutvusportaalist.
1: Ma arvan, et päris
3: näiteks, ma tõin, meil on siin suur suur töökollektiiv , eks ole .
1: ma arvan , et neid toipoisi on päris palju , kes ise ei saagi aru , et nad toipoisid on . käivad lihtsalt kaasas ja võib-olla armunud ka sellest naisest juba ära , aga see naine võtab sind kui lihtsalt toipoi .
2: jah , mänguasi .
1: jah , käime kontserdid ära , nüüd kaod kus .
3: ei no kuule , see kõlab üsna ausa suhtena , kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates , siis muidugi võib ka armuda , aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised .
2: Hõredad läbikäimised , nimetame neid siis nii .
1: okay. No vot , nüüd tead , kes on Patarei poiss , nii et kui kohtud , siis
2: kui oled Patarei poiss , anna endast märku .
1: jah ,
3: miks ?
1: noh ,
2: aga miks mitte ? miks
3: kellele?
2: Mitte ? kellele ? no ilmselt on neid inimesi , kes tahavad endale
1: Patarei poissi . kindlasti .
2: kui sa oled üksik Patarei poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast .
1: jah , nimi on ikka Patarei poiss .
2: siis anna endast märku , anna teada , et hei , mina siin , Patarei poiss .
1: mulle meeldis , kuidas Pille tõi selle näite , et noh , Patarei saab tühjaks ühel hetkel .
2: saabki .
1: et noh , ega mees on ka ju alguses võib-olla Patarei poiss , on ju .
2: pigem oleks hea olla nagu akupoiss , vaata akut saab laadida .
1: akut saab laadida , Patarei peab välja vahetama , jah . ongi jama , jah .
3: Patarei poiss on selle naise aku .
1: kui kenasti ikka sa , Pille , oskad rääkida . kell on 7:54 , me oleme võimatu küsimus mängu hoopiski . ja mina ei tea , kas homme Rakveres ka Patarei poiss on , aga võib-olla on .
3: Rakveres homme .
2: mõnigi .
1: no homme on seal suur pidu ju Põhjakeskuses ja me kohe tutvustame sulle auhinda . just nimelt .
3: see on viisakas koht , kust leida endale .
1: Robbie Williams jätkab nüüd raadiosse Star FM'u looga Rock DJ .

0: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobire.ee
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinna sajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Kui auk on sokis, on külm.
4: Ja kohe on tunda.
3: Kui auk on katuses, märg.
4: Ja rõske ka.
3: Aga kui lähen deposse, hakkab südamel kohe soe.
4: Kuidas nii?
3: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
4: Ja madalad hinnad iga päev.
5: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.
7: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
1: Livestation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust, ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muuhulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodymyr Zelenski sise. Ringis. Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalik elanik ja ka häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe. Nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Šelehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool, sajab vihma ja tuult lubatakse ka meile puhanguti lausa kuni 22 meetrit sekundis ja sooja 9 kuni 14 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
2: Ja liikluses ka Tallinna summikud Sõpruse puiesteel, Mustamäe teel, Tammsaare teel, lisaks Tartu maanteel, ka Peterburi teel, Laagna teel, Konsjeri tänaval, Narva maanteel ja Endla tänaval ka ummik.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:08 saanud , reede on täna 9. oktoober ja Star FM'i hommikuprogrammis Pilleminev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: ja Andresel oli õigus , homme on suur pidu .
0: on Rakveres Põhjakeskuses , kõik on oodatud , see on tasuta .
1: ja see on tõesti tasuta kõikidele , seal on uhke moeshow püsti pandud , stilist Kennet Pärli on selle eest hoolt kandnud , et tuleksid ka tavalised inimesed , astuksid laval üles , et sa saaksid inspiratsiooni valida endale midagi uut garderoobi ja meie anname mängus
2: 50-eurose Põhjakeskuse kinkekaardi
0: ja esinevad seal Aalika ja ka Sam , nii et tuleb kindlasti väga vinge pidu , see algab 12:00 Rakvere Põhjakeskuses , nii et tasub kindlasti kohale minna ja Kennet Pärlin siis hoolitseb tõesti selle moeshow eest , nii et seal on vaadata ja sooduspakkumisi ja kõike muud veelgi , nii et tasub kindlasti minna Põhjakeskusesse kas või juba täna , aga tõesti homme on juba siis kontsert ja moeshow ka . Nii lihtne see ongi , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida endale 50-eurone kinkekaart .
3: no täiesti . kas vana auto kummitab ? Võta Mobirehest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus . lisaks saad ööpäevaringse klienditoe , et sa ei jääks automurega üksi . sinu uus auto ootab Mobirehes . mobire.ee .
4: sinu suurepärane uni algab Jyskist . leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
5: meil on kala südames .
6: sa ei pea tervet nädalat ootama . ka reede võib olla kalapäev . kalasüdames.ee
7: kaasrahastanud Euroopa Liit .
8: noormees , näidake oma kotid ette .
9: ma ei näita oma kotte ette .
10: milles probleem on ?
8: ma ei taha kotte näidata .
10: Te ei taha oma kotte näidata .
9: ei ole ikka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
11: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
12: 9. oktoober Järvakandi kultuurihall , 11. Rakvere teatrimaja , 17. Riisi .

0: Rakvere kultuurimaja , 18. Nõmme kultuurikeskus , 19. Võru kannel , 20. Oktoober Paide muusika- ja teatrimaja .
1: Lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
2: piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast . alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega . sobib ideaalselt lõunakarpi . suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas . piknik , rebi ja naudi .
3: Pluss on alanud kaup 24 pluss liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee säästad rohkem.
4: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. Oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
5: Seikle koos Magiaga.
6: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
5: Magia, seiklus algab siit.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
8: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
9: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid miinus 25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
10: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. Oktoobrini.
11: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Uninaks ehitussegud miinus 40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.

0: lahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikus, kell on 8:17 saanud, oled raadioga Star FM ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sul on võimalik võita endale 50-eurone Põhjakeskuse kinkekaart, nii et ole valmis meil helistama 63 66 200.
2: Tänane võimatu küsimus: keskmiselt kulutab inimene sellele 20 minutit nädalas.
1: Jah, millele siis? Tere hommikust.
3: Tere.
1: Tere.
3: Ärkamisele.
1: Ei, ei ole ärkamine.
2: Ei.
1: Hallo, tere hommikust. 63 66 200 meie number. Tervist.
4: Tere, kõnedele vastamine.
1: Ei ole kõnedele vastamine ka. Hallo, tere. Noh.
5: Mitu kõned päevas tuleb üldse veel sisse?
1: Tere.
3: Tere hommikust. Vetsus käimise rääkis.
2: Vetsus käimisele.
1: Ei. Ei ole ka. Keskmiselt kulutab inimene sellele tegevusele 20 minutit nädalas. Tere hommikust.
3: Tere. Pesevad juukseid.
1: Ei pese. Hallo, tere hommikust.
6: Tere hommikust. Sõnumi saatmine.
1: Ei ole, sõnumi saatmine ka ei ole.
2: 20 minutit nädalas keskmiselt kulutab siis inimene sellele.
5: Kas sõnumite peale läheb rohkem aega tegelikult?
1: Ma ei tea, oleneb inimesest. Mõni sõnumineerib tunde. Tere hommikust.
3: Tere.
1: Tere.
3: Äkki valetavad?
1: Ei valeta.
2: Ei valeta.
1: 20 minutit nädalas, ei valeta.
2: Mis kõva valetamine käib siis? 20 minutit.
5: No kuidas? Nädalas. Mul on üks suur pikk hea
2: vale. No palju sa täna valetanud oled juba?
1: Mul on üks pikk vale 20 minutit. Meele. Ei, ma ei käinud temaga üldse seal. Ei olnud seda patarei poissi.
2: See võib vale.
1: Ma käisin hoopis teis kohas.
2: See vale võib kuu aega kesta.
1: Ma praegu valetsin treenerile natukene. Aga noh, see on ainult üks minut.
5: Aha.
1: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Voodi korrastamisele.
1: Ei, ei ole voodi korrastamine ka. 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Põhjakeskus 50 eurone kinkekaart on ära anda. Tere hommikust.
3: Tere.
2: Tere.
1: No, mis sa nüüd pakud? No, tuleb midagi või?
3: Tuleb.
1: No, mis tuleb?
2: Hea, ma väga ootan, et tuleks. No.
3: Võta sulle raha välja.
1: Ei võta, ei võta. Proovi veel edistada.
5: Mõtle enne, enne vastus välja.
1: Ei, ta naerist ei saanud öelda. Tere hommikust.
3: Tere hommikust, hambapesule.
1: Ei, ei ole hambapesuga. Keskmiselt kuulutab inimene sellele 20 minutit nädalas. Tere.
4: Tere hommikust, äkki ülekannud tegemisele.
1: Ei,
2: ei.
1: Issun, nii palju peab ülekannud tegema. 20 minutit.
5: Jaa.
2: No Pillel võtab üks ülekande tegemine.
1: Ah, seda küll. Pillel läheb nädalas 3 tundi, kui on kuu algus. Tere hommikust.
5: Tõuta äri naine.
2: Hambapesu
5: ei. Hambapesu
1: ei
5: ole.
1: Ei, no Pille ei tea, et seda vaata, kontot saab ju kopeerida. Ta trükib üks saal nüüd.
5: Mina kulutsin eile sellele küll.
1: Mina pean tunnistama.
5: Pool nädala ajast
2: ära. 10 minutit.
1: Ma pean ütlema, ma ei kulutanud 1 minutit sellele, ma arvan.
5: Mida sa seletad?
1: Lõpeta ära.
2: Ei, sa pead.
1: Ei, ei, ei. Oota, ma räägin pärast seletan. Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Söögi valimisele poes.
1: Ei. Ei ole.
5: Sa ei kuluta mitte ühtegi. See on praegu vale. See on vale, jah. Täiesti vale.
2: Sa isegi täna hommikul kulutasid sellele.
1: Kas te lasete mul selgitada?
2: Ei lase.
5: Ei lase.
2: Ma tean küll su selgitust. See ei päde.
1: Tere.
3: Tere.
1: Jah, pakku.
3: Äkki pesemisele.
1: Ei ole. Ei ole.
5: Andres ei pese.
1: Olen pesnud ausena. Sellel nädalal korra olen pesnud ennast.
2: Ja, ja,
5: inimesed arvasid, et sa ei pese.
1: Ja tuleb nii välja. Tere hommikust. Hallo.
3: Tere.
1: Tere. Nii, mis nüüd tuleb?
2: Ei midagi.
1: Ei.
5: Olin tere. Ikka täitsa närvis kohe eile.
1: Hallo, tere.
5: Väga närvis oli, sellel teemal, jah.
1: No, sa oled kogu aeg närvis, nii pole vahet. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Vaatavad kella.
1: Ei vaata.
5: No, kella vaatasin ka, jah.
1: 63 66 200 on studiotelefoni number. Ja, tere hommikust.
4: Tere
1: hommikust. Halloo.
4: Peeglisse vaatamine.
1: Ei. Tean, mina usun, et praegu inimesed ka tegelevad selle sama asjaga. Võib nii olla küll.
5: No, mõni kindlasti.
1: Ja, tere hommikust.
4: Pakun riieta valimine.
1: Ei ole. Ütleme niimoodi, sa oled juba kodust välja läinud.
2: Saad
1: kindlasti.
2: Kodust väljas, ja.
1: Tere. Halla.
5: arvaks , et linnainimeste mure rohkem .
1: jaa , kindlasti . 63 66 200 , tere hommikust .
7: tere , äkki telefoninumbri valimisele või vaatamisele ?
1: ei , telefoniga ei ole üldse pistmist . hallo , tere .
8: tere , äkki valgusfoori taga seistes ?
1: oo , juba läheb paremaks .
5: ja võib-olla ka telefoniga pistmist .
1: noh , jah , okei .
2: kuidas ?
1: tere .
5: siis , kui tehtud .
1: hallo .
9: ja , tervist . juuste kammimisele .
1: ei , olime juba , ütleme , see valgusfoor oli juba lähedal , me olime vähemalt kuskil keskkonnas .
5: sa , Jürgen , tegid üllatunud nägu , aga kui ja. Mina olen protseduuri lõpetanud , siis kaasneb sellega alati telefoni näppimine .
1: seda küll , jah .
2: no jaa , aga miks sul sellega nii palju aega siis läheb ?
5: ei noh .
1: tere hommikust . auto valimine .
7: takso valimine
1: ei ole . 63 66 200 , meie stuudio telefoninumber . keskmiselt kulutab inimene sellele 20 minutit nädalas . tere hommikust .
10: tere . ummikus seismisele .
1: ei ole ummikus seismine ka . ütleme , ummikust on juba läbi tuldud , valgusfoori tagant ära sõidetud .
2: ma kujutan ette , et Rakveres Põhjakeskuses näiteks homme võib .
5: see olla teema .
2: sellele .
10: tere .
2: kuluda .
1: tere .
10: parkimiskoha otsimisele .
1: jaa , tõsi , parkimiskoha otsimine on õige .
5: no mis me nüüd vaielda tahame siin lõpuni no. . sina ei kuluta üldse Andres .
1: mida ma otsin , ma tulen siia , pargin ära , ma ei otsi , ma ei tegele otsimisega , mul käi siukses kohas , meil on Rakveres , seal pole vaja otsida , seal pargid auto ära , läheb poodi .
5: jah , selle koha pealt on sul õigus .
1: seda ma mõtlen , et muidugi , kui ma lähen siia , ma ei tea , Medicumi ja seal pole parkimist , siis läheb otsimiseks , aga ma arvan , ma pole sel nädalal otsinud parkimiskohta , ma lihtsalt olen sõitnud parkimiskohale .
2: sul on veel aega .
1: seda küll jah .
5: ja Medicum oli sul hea näide , ma läksin ka eile arsti juurde ja parkimiskohta ei olnud ja minutid jooksevad .
1: seal ma olen ka otsinud .
5: siis on nagu lõpuks , et mida ma teen , et kas noh , pargin praegu valesti , viige või auto ära , aga no arsti aega üle ei tohi lasta .
1: ma pean vabandama , ma olengi seal valesti parkinud . aga ma olen see tark mees nagu paljud , et noh , kui ohu tuleb peale paned , et siis on nagu kõik lubatud .
5: ja siis oled pool tundi kusagil .
2: aga sul on selline auto ka , et sul on ohutuledega kõik lubatud , tõesti .
1: ei ole midagi . kuidas meil helistajal on ?
11: ei pea otsima , ei ole siukest muret .
1: no vot , see on mul sama . vot , ongi mõnus , kolige ära Tallinnas , ma ütlen , ei pea otsima mingeid parkimiskohti . aga palju õnne nüüd sealt Rakvere keskusesse minna , Põhjakeskusesse ja jääliinile , ma räägin , kuidas auhind sinuni jõuab , meie teeme ära pooltunni uudiseid , siis tuleb meile külla üks suur mees .
2: jaa , huvitav , kuidas tema parkimiskohta leiab , tal auto nii suur .
1: ta tõstab autode eest ära ja paneb oma auto asemele , ta on nii tugev .
5: arvan , et vaatab lihtsalt oma pilguga autost välja , teised sõidavad .
1: treener ja jõutõstja Gert Koovit tuleb meile kohe külla

0: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat. Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
3: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
9: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
10: Moetorm keerutab taas. Moekeskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses 4. pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
13: Tudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Välismaalt. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muuhulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodymyr Zelenski siseringis. Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katkusurnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalik elanike aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Želehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Liikluses ka Tallinnas peab arvestama ummikutega Reiditeel, Tartu maanteel, Suur Sõjamäe tänaval, Pallasti tänaval, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, samuti ka Pärnu maanteel ja ka Veerini tänaval. Tamsaare teel, Mustamäe teel, Sõpruse puiesteel on täpselt samuti ummikud.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisuse tööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikus, kell on 8:39 saanud, oled raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud maailmameister, kahekordne Euroopa meister ja mitmekordne Eesti meister jõutõstmises, eratreener ja muidu lahe sega Gert Koovit. Tere hommikus.
2: Gert, kirjelda korra seda, milles sa maailmameistriks said?
3: Lamadussurumises.
2: Ja ma mõtlengi, ma lugesin ka praegu, et lamamissurumises, et kirjelda seda.
3: See tähendab seda, et sind pannakse pingi peale pikali.
2: Ja.
3: Sulle antakse kang kätte, mis kaalub peaaegu sama palju kui auto. No tegelikult natuke naem. Ja siis sa võtad selle kangi või sul antakse see kang, lased ta rinnale, ootad, kunas kohtuniku poiss ütleb, et nüüd sa võid suruda, siis surud ülesse. Ja siis sul on 3 kohtunikku, kes kõik hindavad, et kas see nüüd läks kirja
4: või. Aga mis siis tähendab, sa pead hoima mingi aeg seda üleval või lihtsalt surud ära ja kohe alla tagasi?
3: Ei, tegelikult ongi niimoodi, et jääd kaskuse peale, siis kui kõik arvad, et nüüd on hästi, siis lased kangi rinnale ja siis kui kohtunik arvab, et nüüd on ilusasti rinna peal, siis ütleb, et nüüd sa võid ära suruda.
1: No aga me teeme seda Jürgeniga peaaegu iga trenn surume kangi rinna pealt, lihtsalt meie kilod on seal 50 või 55 võibolla, vahel maksimum 60, palju sina surusid?
3: Natukene alla 300.
1: No see, mis see vahe on, 360, mis see vahe?
2: Kas sinu spordiala ja miks see valik on hoopis teine? Noh, mina, kes ma olen üsna kaugenen, saas olen ikkagi neid nii mehi, kes seisavad püsti,
3: ja.
2: Op, võtavad, tõstavad üles.
3: Ja see on klassikaline tõstmine.
2: Miks sa ei tee klassikalist?
3: Tegelikult mul on nii kahju, et ma seda, et ma sellest kunagi ei alustanud, sest et mina sündisin Kilingi-Nõmmes, Tihemetsa meil hästi lähedal ja kunagi Tihemetsa oli väga suur tõstespordi baas. Ja kui ma tillukene olin ja ma hakkasin seal Tihemetsas trennis käima, siis seal hiigel suur saal täis tõste võrandaid. Aga selline väikene poisi, kui sul treenerit ei ole, siis ei oska selle kangidega mitte midagi peale hakata. Ja kui ma siis kunagi hiljem Londonis seda proovima hakkasin, siis ma sain aru, et see, noh, see mõtte maailm on hoopis teistsugune, mina ei saanud sellega enam hakkama.
2: Sa oled tegelikult, ma saan aru, üldse väga sportlikus peres, sul üks vend on veel ka kulturist. Sa näed välja, ma ei tea, kas meie kuulajad teevad, aga noh, sa oled tõesti, näedki täpselt selline välja, nagu te ette kujutad, et on see müüs, kes tõstab kange. Kui sa oleksid kasvanud teissuguses peres, kui sa ei treeniks oma keha, kas sa näeksid välja nagu Andres? Kas see sinu suur kandiline tugev õlge keha, kas see kõik on tulnud ikkagi nagu treeningu tulemus?
3: Tead, ma arvan, ma näeksin rohkem välja kui Jürgen.
2: On, jah?
3: Jah. Sest et minu selline tavaline kehakaal on kuskil mingisugune 84 kilo ja praegu ma 130.
1: Aga mis mul viga on?
3: Sa oled...
1: Lödi.
3: Ei.
1: Sa oled lödi.
3: Üldse mitte, sa ei ole lödi, sest et ma ei saa oma poisi kohta nii inetult öelda. Sa oled ponks poiss. Sa oled kena, ilus, noor Eesti mees. Aga ma arvan, ma oleksin sinus lihtsalt natuke väiksem.
1: Ootan. Seda küll, jah.
2: Kui sa ei teeks treeni, oleksid sa 80 plus kilo, nüüd oled sa 130 plus. Sa oledki need kilod teadlikult endale selga treeninud.
3: Jah. Ja see ongi see, et inimesed seal sellest aru, et see on 24-7, et see hõlmab seda söömist. Kõige raskem selle asja juures tegelikult ongi söömine, sest üks asja on sa sööd ühe päeva nagu palju, aga katsu seda süüa teisel päeval, kolmandal päeval, neljandal päeval. On näiteks internetis, on YouTube'is on videosid, kus keegi üritab süüa, kas siis Eddie Halli ka koos või siis Brown Show ka koos. Noh, nemad muidugi söövad seal 10 000 kalorit päevas.
2: Sa lihtsalt pead sööma palju.
4: 10 000 kalorit päevas.
1: Ma praegu võitlen selle 2000-ga.
4: Ma ei söö sedagi ära.
3: Just. Ma arvan, et mina olen kuskil seal 4,5-5000
1: vahel.
2: Sa pead sööma rohkem, kui sa tahad, jah?
3: Jah.
4: Ja lisaks sa oled ju vegan.
3: Jah.
4: No see, nagu...
3: see teeb asja natukene veel põnevamaks.
4: See teeb veel just nimelt põnevamaks.
3: Aga, tead, see on nii äge, sellepärast, et ma ei ole üksi. Mul on naine kodus ja kui ma olen hädas, siis ta on selline, et ta on, saaks saa naine, eks ole, ja kõikidele asjadele on lahendus, siis ta tasake siis seal, läheb teise tuppu, võtab arvuti lahti seal, kribin, teeb seal asja, siis tuleb säravate silmade tagasi. Nii, kõik! Mul on lahendus olemas, meie sinuga, ma vaatsin täpselt, mida Haftor, ehk siis kes on maailma meister jõutõmbes, nüüd enam mitte, aga ütleme, see on hästi kuulus rammumees, ma vaatasin täpselt, mida tema sööb. Ma vaatasin, mida tema toitumisnõustaja teeb. Me teeme täpselt seda sama asja, aga me muudame selle veganiks. Just. Ja nüüd, mida sa tegema hakkad? Sa sööd seda. Ma vaatan tal otsa, püha jumal. Ma lihtsalt suurel ära selle söögiga.
2: Miks sa hakkasid veganiks? Kas sellepärast, et sa, ma ei tea, tahad loomi päästa või
3: selle... Ma läksin alguses sellepärast, et tervise pärast, sest et... Ma olin siis oma selle jõudes, mis teekonna alguses ja mul oli kehakaal juba selline suurem, noh, umbes nagu praegu. See tavasöök, vaata, kui sa sööd nii palju, sellega käib kaasas kõrge kolesterool, kõrge vererõhk ja kõik muud asjad. Ja ma tundsin seda, et ma olen viinud oma keha nii kaugel piiri peale, et kui ma nüüd kohe midagi ette ei võta, siis ma saan südame rabanduse või midagi veel. Noh, põhimõtteliselt ongi kõik. Ja siis... Mul hakkasid lisaks sellele veel liigaselt ka valutama ja siis mu naine, kes oli siis juba vegan, hakkas see siin nagu naised ikka vaikselt...
4: Mõjutama,
3: et kuule proovi seda ja siis olgugi, et minu arstitädi ütleb ka praegu, et su vererõhki ei ole kõige kompum, aga noh, see käib selle suurema kehakaaluga koos ja ma tegelen sellega.
2: Kert, loll küsimusega, kas see kõik on seda väärt?
3: Tead, see on nii naljakas, et alguses ma tegin selle pärast, et ma tahtsin olla esimene. Ma tahtsin võita. Ja nüüd on sellest läinud mööda äkki, noh, peaaegu 10 aastat, aga kuskil 4-5 aastat peale seda, kui ma olin juba vegan olnud järsku, see kudagi nagu jõudis kohale, et see söök ei ole mitte, see tavasöök ei ole mitte tavasöök, vaid seal käivad mingid muud asjad veel juures. Ja mul on hea meel, et ma söön nii nagu ma söön, sest et keegi ei ole haiget saanud. Mm-hmm.
1: Sa tõid meile täna kaasa ka natukene vegan toitu. Ma maitsesin, noh, kuidas saab olla vegan, mis seal oli see?
4: Kaaviar.
1: Kaaviar. Mõtlesin, et tegin lahti, maitsesin, üllatus, täitsa hea. Pettis ära ja mingisugune juustu kärakas.
4: Mis läheb välja ikka väga halb.
1: Mis lõhnas niimoodi, ma pidin oksendama hakkama.
4: Ja
1: võtsin ampsu täiesti suure pärane, täiesti uskumatult hea. Ma määriks seda võileiva peale suurima hea meelega. Et ikkagi täna on vegan asju nii palju tegelikult võimalik
3: ja
1: saada.
3: Ja meil on täiesti imelisi tegelasi, kes viitsivad selle asjaga jännata ja teevad neid asju. Ja ainukene probleem, noh, meil nende veganitel ongi see, et kus seda siis nüüd kätte saada. Mm-hmm. Et see on see ainukene asja. Et ühtepidi vaata, meid on ikkagi, eestlase on ikkagi niivõrd vähe, veganid nendest on veel vähem. Ja ma saan aru, et nad vaasikesed näevad niivõrd kõvasti vaeva, et seda asja üldse nagu mõttekaks teha nende jaoks, et seda asja üldse toota. Ja kui keegi midagi, millegi see üks lahedega asjaga välja tuleb, sest see on nii armas.
2: No me räägime natuke nendest asjadest sellepärast ka, et ma tean, et nädalavahetusel tuleb vegan messeks, et tõenäoliselt seal siis saab
3: tulge prooviga.
2: Aga teeme väikse pausi ja räägime sinuga ikkagi tavalistest inimestest ka, sest et ma tean, et lisaks kõikidele nendele kuulsatele ja ilusatele, kes siin juures trennis käivad, on ju, noh, miks võib-olla natuke tagasihoidlikumad inimesed ka mõelda korraks sellele, aga noh, ma ei tea, teil käib seal üks edevuse laat, nagu ma Instagramist näen.
1: Rat jälle võtab sõna inimene, kes ei tea.
2: No, kõrvalt vaata ja eemal
4: siin. Kui sa teaks, mis tule, pisarad ja valu.
2: Kui edevuse laat seal on. Pisarad, valu, vaev ja...
1: Ma arvan, et järgmine lugu iseloomustab väga hästi pillet, kui ta trenni saali tuleks ja Kertu jaoks talle kohe järgi niimoodi.

0: Lahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Kell on 8:51 saanud. Gert Koovit on meil külas, mitmekordne Euroopa meister, maailma meister, mees, kes on vegan, ja vegan mees toimub nädalavahetusel Kultuurikatlas, tasub kindlasti minna. Aga Gert, ma tean seda, et sina oled ka ju eratreener ja treener. Sa oled 25 aastat olnud personaaltreener. Oleme ise Jürgeniga sinu juures käinud aastaid. Ütle mulle, mida inimesed trenni tehes tavaliselt, kui nad hakkavad ise trenni tegema, kohe midagi valesti teevad?
2: No ega see ongi niimoodi, et kõivalt lõhutakse ära, siis tullakse minu juurde.
1: See tähendab seda, et ma lähen trenni, ma tegelikult ei tea, mida teha, ja ma hakkan tegema liiga suurte raskustega alguses või?
2: Kas liiga suurte raskustega või siis väga tihti on niimoodi, et kui sa vaatad, et inimene tuleb mingisuguse hädaga, siis tavaliselt see viitabki sellele, et ta juba näiteks hoiab kangi valesti käes. Kasutab mingit liigest kogu aeg, see liigas lihtsalt väsib ära, ta ei ole selleks loodud, ja siis häda tuleb sellest.
1: Aga kui inimesed ütlevad seda, et parem on see, kui sa üldse lähed saali ja midagi seal teed, kui see, et sa ei tee üldse midagi, kas see vastab tõele?
2: No tegelikult küll, sellepärast, et kui sul on kasvi isegi sõber, kes jagab sellest asjast midagi ja sa teed seda oma tunde järgi ettevaatlikult, sest isegi see on parem, kui sa üldse ei lähe. Ja lõppkokkuvõttes, no nii vähe saale, kus ei ole inimesi, kes ei oskaks sulle nõu anda.
3: Aga inimesed ei tule küsima ju, tulevad või?
2: Ikka tulevad küll, ja see ongi pigem nagu kinni selles, kuidas see treener välja näeb ja milline see treener ise on, et vahest on niimoodi.
3: Sinu juurde ei julge keegi tulla.
2: Tegelikult on vastupidi, et ma pean ist ära jooksma kogu aeg. Aga on ka selliseid, kes ei julge, ja see on okei, nad lähevad pigem küsivad, kas siis sõbranna või sõbra käest, ja see ei tähenda alati seda, et see nõu on kõige õigem, aga ta on vähemalt mingisel poole teele, ja kui sa juba saad aru, et ma ei saa vist hästi hakkama, siis varem või hiljem sa leiad kellegi, kelle nõu sa kuulad, ja kõige ägedam näide on muidugi see, kui mees ja naine tulevad minu juurde ja siis ma seletan seal midagi ja siis naine vaatab meel otsa. Ma olen seda sulle 10 aastat rääkinud. Ja nüüd see mees tuleb ja ütleb sulle ja sa ütled, loomulikult nii see asja ongi.
3: Mul on üle üldse selline tunne, et treener võib nagu öelda rohkem kui kaaslane.
2: Ja üldiselt
3: nagu sind kuulatakse. Väga.
2: Ja väga juleta kohe vastu kakata. Ja üldiselt on küll niimoodi. Sest et vaata, seal ongi see nagu väike mingisugune filter on vahel ja ma olen selline nagu selline
3: Sa oled veidi nagu terapeut ka ju.
2: Ma olen jah mingisugune imelik asi seal.
1: Gert, kui sa vaid teaksid ja kui sul oleks võime lugeda inimeste mõtteid, siis sa ei kujuta ette, kui palju me oma peas oleme sind igale poole saatnud ja öelnud ikkagi päris krõbedaid asju. No, oma ajus ma mõtlen, mina küll olen öelnud.
2: Ma arvan, et sa ei ole isegi tähele pannud, et sa enda meelest nagu mõtled, aga tegelikult sul suu liigub kaasa. Ja ma olen nagu suhteliselt paksu nahaga, et ma saan aru, et see, mis sult nüüd välja tuli, see tegelikult oli mõeldud sinu peas, aga ma kuulen seda.
4: Gert, mina ei käi jõusaalis, aga kui ma tahan olla ka tervislik tubli inimene ja mõelda oma tervise peale, kas siis ikkagi sa ütled, no tule jõusaali, see, et sa, ma ei tea, võimle kodus või käid kõndimas, sellest on vähe. Kas inimene peab käima jõusaalis?
2: Tead, kõigepealt ma ütlen sulle seda, et sul on talu.
4: Aitäh!
2: Mis tähendab seda, et võrreldes tavalise linnainimesega sinu see liikumisaktiivsus on niivõrd suur, et tavalise linnainimesega, noh, ta lihtsalt väsib ära sinu kõrval seistes need asjad, mida sina päeva jooksul kõik teed. Et see on üks asi, mis sind hoiab kogu aeg vormis tegusana.
3: See on tõsi, ma arvan,
2: ja kuna sa oled ümbritsetud sellistest noortest naksakatest inimestest, siis see sama energia...
4: Praegu rääkis nagu
3: raadios.
1: Kas me mitte ei ole noored ja naksikad?
2: Just, ja see hoiab siin kogu tegusõna, vaat see energia on teissugune. Ja sa lähed koju, sa teed sama asju, sama energiaga.
4: Aitäh.
2: Just, võtta.
4: Seda ma tassingi kuulda.
1: Ühesõnaga, teema on sellest, et inimesed peavad lihtsalt ennast liigutama. Ja kui sa oled jõusaalist, tõstad seda ka väikes kangi üles alla, see on ikkagi su lihasle hea.
2: Absoluutselt.
1: Väga tore.
3: Ja ikkagi väga suur osa sellest on ju toitumine, eks ole. Sa võid seal liigutada ja teha, aga kui sa pärast lähed ja õgid seal vahet.
2: Täpselt.
4: Sa võtad sõnaga vegan messil.
2: Jah, võtan.
4: Mitte üksinda?
5: Ei, minuga koos on nüüd Leedust Pro Fitnessi bikiini tüdruk, Liis on tema nimi. Ära küsi päris pikka nime, sest et need Leedu nimed on niivõrd keerulised, isegi mina ei oska seda järgi öelda.
4: Ei küsigi, pigem oli intrigeeriv see, et sa ütlesid, et kui sina elad oma elukaaslaseks, te olete veganid, siis tema peres on teine mudel, jah?
5: Täpselt, on, tema on vegan ja tema nüüd abikaasa tegelikult ei ole. Et see on, nad elavad, kõik on nagu väga happy, aga see tähendab ka seda, et kui nad teevad õhtusööki, siis nad peavad tegema tegelikult kaks erinevat sööki. Või siis meie söögil tuleb midagi juurde.
4: Ka selline variant on järgult olemas. Aitäh sulle, Kert, ja laupäeval saame me seda kõike uud. On sul kelle aeg ka juba
5: mul, mina olen tegelikult toopis pühapäeval.
4: Sa pühapäeval?
3: Laupäeval.
5: See on laupäeval.
1: Tead, ma ütlen, taas on vegan messil minna, see on lihtsalt juba sellepärast, nagu meie saime siin uusi proovida. Lihtsalt proovime see mõistes, ega sa ei pea konkreetselt vegan olema sellepärast, et sinna messile minna.
5: See toit on väga maitsev.
1: Just, ta on tõesti maitsev ja teine kord
3: vahelduse mõttes.
1: Ega keegi keeles on liha süüa. Mina olen liha süüa, mulle meeldib liha süüa, aga ma ütlen, et vahepeal lihtsalt alternatiive teha ja mingid muudatsi see ka on väga mõnus ja ma olen seda teinud ja väga, väga rahul.
4: Ja mis keel sa oled peapäeval saaks ütlema?
5: See on juba hea küsimus. Mul ei ole õrna aimugi.
3: Vaadake kava.
1: Aitäh, Kert Koovit. Me soovime sulle edu ja jaksu. Ole sama rõõmus ja tugev ja tore edasi.
5: Aitäh teile.
1: Ja meie jätkame
4: kell
1: nüüd oma...
4: Kell 14.30.
3: Et sa teaksid, Kert.
5: No, olen kohal.
1: Et meie jätkame oma hommikuprogrammiga. Teeme ära pooltunni täistunni uudised ja siis tuleb meile külla pürmüüd, sest täna tuli nende uus lugu koos reketiga dollareid ja seda me mängime ka.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99. Ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
8: Ilmateadet vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
10: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2 eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Nutikad hinnad ka raudtas. Samsungi 55-tolline televiisor. 459 eurot. Standard mikrolaine ahi 39,90. Ja standard külmkap 389 eurot. Ostaga ka raudta.ee.
14: Ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
15: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
14: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
15: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
14: Vist ei jõudnud.
16: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
17: Maria Petersoni lavastuses üksik visa.
16: Lavadel alates 7. oktoobrist.
17: Piletid piletilevist.
18: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
19: Tossud jalga hakkab puuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee.
20: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
21: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Välismaalt. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muuhulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodymyr Zelenski siseringis. Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katkusurnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalik elanike aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe. Nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Želehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, tuult on ka puhanguti kuni 22 meetrit sekundis ja sooja tuleb 9-14 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
2: Liikluses ka Tallinnas arvesta ummikutega Suur Sõjamäel, Tartu maanteel, Peterburi teel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Liivalaia tänaval, ka Tamsare teel, Sõpruse puiesteel ja ka Paldiski maanteel hipodromi juures on ummikud.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Tere hommikust, 8:08 on kell saanud, oled raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada külalisi stuudios. Meil on külla tulnud Joonatan ja Oliver, ehk pürmüüd. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Oota, tuletage mulle ka ikkagi algusest peale meelde, et mis see pürmüüd nüüd siis oli ja tähendab ja kusta, sest nüüd tuli, ma ei mäleta päriselt.
2: No ta on selline puhas muda siis otsa tõlkes, et selline puhas meloodia ja mudane bass.
3: See kõlab praegu hoopis teistmoodi, kui ma nii-öelda teie siin pressiteadet loen, kus on teada, et te olete tantsumuusika arhitektikus, teie liitub Riimi Rätsep, kus kõlavad tumedad trummid, kosmilised sünterisaatori soundi põhjamaine poesia.
2: Aga ka arhitektid tahavad ju vahepeal mudas käia, et selles mõttes on ju kõik õige.
3: On
1: jah. Ja põhjus, miks te täna siin olete, teie tõesti Reketiga koos on teil uus lugu Dollareid välja tulnud, selle me saame juba õige pea ette ka mängida. Päris kiiresti tuli teine singel. Üldiselt te nii kiiresti ikkagi uusi lugusid välja ei anna?
4: Üldiselt ikkagi on üks lugu aastas, aga see kord on meil lugusi lihtsalt rohkem, et kui me praegu teeks üks lugu aastas, siis viimane lugu tuleks 6 aasta pärast vist. Et nii päris ei saa, jah, kui rohkem lugu, siis tuleb ka rohkem välja anda ja me ei ole varem nii teinud, et endal on ka põnev.
3: Miks sa kodus olla ei taha ja stuudios istud kogu aeg?
4: Me istusime tegelikult suvel stuudios, väga mõnus oli, ütlen ausalt.
5: Palju te muidu bändiväliselt kokku saate, olete suured sõbrad või?
2: No ikkagi siin põhimõtteliselt naabrid oleme siin ja selles mõttes ikka nagu näeme kogu aeg, et ega me ainult muusikat ka ei tee, et meil on vaja ju vahepeal filmida mingid asju ja toimetada, et...
5: Aga vahel on nii ka, et poes näete niimoodi, et teine teist ma näen ja siis üks näeb ja siis keerab kuskile teise rea vahele, et ei viitsi täna su juttu ajada.
4: Võt, ei ole veel nii olnud, jah.
3: Te ossite kodud lähestikku või?
4: Me ossime krundid lähestikku.
1: Jah. Ja ühel on kodu, teisel valmib kodu. No ühesõnaga, põhimõtteliselt võib ka nii öelda. Et poisid ikka tahavad kohe koos olla. No mis me
3: saame? Naised klapivad.
2: Naised klapivad ja eks naised ju ka peavad läbi saama, et selles mõttes ei olegi midagi hullu.
1: Peavad.
2: Peavad.
1: Siis on sõna peavad läbi saama.
3: Nemad ei ole ju valinud.
4: It's just business, baby.
1: No tõepoolest, aga teil tuleb 6 album koos Reketiga Võõrad on selle nimi ja see nüüd tuleb ka sellel kuul. Siis tähendab, veel tuleb lugust.
2: Absoluutselt, 23. oktoober ilmub siis meie album Võõrad, seal on 6 lugu peal, neist 2 on nüüd siis väljas, et need teised lood on ka väga vinged, et tegelikult need album koosneb singlitest, vähemalt minu jaoks, et sõike väga tugev ühtne ja sõike kompaktne
4: terviklik,
2: jah, täpselt.

0: tulevad kontserdid ka, ma ei tea, kui vormis te selleks olete. Ma vaatasin, et te teete mingisugust diili siin oma vahel, et peate jõusaalis käima ja kui jääb käimata, siis peab raha maksma. Kes, kui palju maksnud on siis juba?
1: Õnneks ei olegi veel maksnud kumb.
0: Õnneks pole käinud.
1: Vaata,
2: mis
1: see diil on? Meil diil, et mõlemad peavad vähemalt kolm korda nädalas käima jõusaalis, iga kord saata pildi teine teisele, et kui üks kord jääb puudu siis või kaks korda, siis saadad nädal lõpus sõbrale 50 eurot. Oh. Aga tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, arvuta aga kui kumbki ei lähe, siis
0: on null.
1: Siis on partner deal.
3: Aja, seda küll. Ja teistpidi mina mõtlen, et mina kavalusega võtaks trenni kolm särki ja teeks pildid ära.
0: aga käite siis.
2: Kus juures, ma ei ole selle peale tulnud, et aitäh sulle. Väga hea mõte.
3: Erineva nurga alt teeb pildid ja särgi vaatud
2: ära. Natuke soengud niimoodi sassi rohkem.
0: Just. Aga jõuate siis käia ka või? Selles mõttes, ma tõesti teil on nii palju tegemist. Filmite ja teete muusikate kõike.
1: Siia ma olen oleme jõudnud ja päris mõnus on isegi. Selles mõttes see kolme särgi jutt on nagu tore, aga tegelikult on ikkagi eesmärk enda keha ja tervise ja ka vaimse tervist kanda, nii et sellepärast me seal käime ka.
3: Kontserdid tulevad 6. novembril Tallinnas Noblessneri valukojas, 21. novembril Tartus Rahva Muuseumis. Ja see on suur pöörmüüdi kontsert koos sõpradega, seal on suur produktsioon ja külalisi ka ju.
2: Ja me võtame Reketi kaasa Inese ja ka Grete Paja, nii et selles mõttes kõik sõbrad on koos, meil teeme üks korraliku kahetunnise kontserdi.
3: Tartu Rahva Muuseumis need sooduspiletid on juba välja müüdud ja vaatasin, et Tallinnas on 5 viimast sooduspiletid veel alles, need kellel raha ei ole, siis tasub need ära osta. Ma arvan, et selle jutuajamise käigus, et 5 piletid lähevad ära, siis ainult rahakad inimesed ostavad piletid. Mm-hmm. Nii on.
0: Sa ütlesid, et trenn aitab vaimset tervist ka kuidagi hoida balansis. Ma olen vaadanud, te ikkagi kunagi tegite vaimse tervise hoidmise nagu plaanis neid igasugused vägevaid videosid, kus te natukene nagu lollitasite. Ma ei tea, kas see tegelikult
1: on... vägev video, kus lollitasid.
0: No on ju neid mingisugused muusika väikesed suksed klipikest, kus te... see on tegelikult selle pärast, et kui sa oled seal stuudios ja teed oma muusikat, siis sul on vaja vahepeal mingisugust ajupausi või?
2: No eks see ongi niimoodi, et sa vahepeal lihtsalt lähed ja scrollid TikTokis näiteks aina ja vaatad ja sa leiad mingi väga huvitava video ja see lihtsalt on nii haige või naljakas lihtsalt ja siis saad tuleb juba kohe mingi uus mõte, et kuule, et sellest võiks mingi loo teha, et sa kuidagi aju puhkab, jah.
3: Millal siis tuleb lugu nimega pealkirjaga Yoki Jou?
2: No Yoki Yoki Jou on kus juures.
3: Ma eile vaatasin Oliver Pani.
2: Ma eile panin, see mul kuidagi nüüd nagu sisse jääd lollist, et
3: Yoki Yoki Jou on,
0: jah. See on kahju, jah, et võtta see algoritm on selline, et kui sa Yoki Jou ühe korra vaatad, siis ega sa muud ei näe enam, nii et ma ka mina olen
2: selles
0: Ja. Aga kontserdile tule leides vahe paladena nagu
2: tähendab on küsitud küll, et ma olen rääkinud sellest ja aga ühel kontserdil oli üks neiu siis oma selle iPadi või selle suure nii-öelda suure telefoniga ja oli palun mängi PSA lugu mis PSA lugu aga siis tuli meelde
0: et, aga vaata seal võib juhtuda kogemata see, et nüüd kui sa lähed lavale ja hakkad inimestele tere ütlema, sa ütled jooki jooki jõu sa kogemata, see on nii sisse kulunud
2: see oleks päris piinlik, jah
3: kuuleme te juut lugu, Reket ja Püür müüd dollareid. On loo nimi. Millest lugu räägib? Rahast või?
1: Ma arvan, et lugu räägib ikkagi iga inimese jaoks seda, mida tahab. Kes mõtleb, et räägib leisuhetest. Me oleme Oliveri kise arutanud, et see on pigem siuke ka tagasivaade nii-öelda lapsepõlve ja noorus ikka võibolla. Et mis oleksid teinud, kui oleks rohkem raha olnud näiteks? On, ja kas oleks mingid, ma ei tea, ägedasse trenni läinud või mis iganes on, vormelit sõitma hakkanud või ma ei kujuta, et välismaal õppima läinud. Et...
0: saime kõik asjad teada, mis sul tegemata jäid.
1: Umbes nii, jah. Nii, et kuulake.
3: Jaa, kuulame siis lugu Reket ja Püür müüd dollareid, mis täna siis välja tuli Spotify's, YouTube's on ka lugu täiesti olemas, nii et vaadake, kommenteerige, kuidas seile ütlesidki sel videos. Like ja subscribe.
2: Like, subscribe, follow ja share.
1: Ja jouki, jouki, jouki, jouki, jouki, jouki.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Valio viilutatud juust. Royal Gouda 500 grammi, 2,99 € ja Tribio looduslik nõudepesuvahend 420 ml, ainult 2,15 € tükk. Hea, aga odav. Prisma.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
7: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
10: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
11: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9-18. Oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
15: Raadios Star FM on külas Pürmüüd. Me kuulasime uut lugu, mis täna ilmus Võõrad albumi pealt. See on teine singel, Dollareid kannab see lugu nime, saab YouTubeist, Spotifyst ka kuulata ja kindlasti ka raadiotest. Aga Joonatan ja Oliver on meil külas tõepoolest ja enne kui me saame edasi rääkida, me teeme teiega ühe kiire mängu, kuna teie uus lugu kannab pealkirja ka Dollareid.
16: Ja ma just mõtlesin, et huvitav valuutavalik on ju, et dollarid. No tegelikult on ju erinevaid valuutas maailmas olemas.
17: Aga kas sa oleks jäänud mõtlema, kui oleks rohkem olnud eurosid või?
16: No see võib-olla ei kõla hästi.
17: Kroone või?
16: See võib-olla ei kõla hästi, aga vaatame, kui hästi te üldse neid erinevaid siis ühikuid või noh, teate üldse?
15: Jah, raha nimetusi nii öelda ja me küsime esimene ära, millises riigis on ametlik rahaühik tugrik?
17: Väga hea küsimus.
15: No võt, on muidugi hea küsimus.
17: Tugrik.
15: Pakkuge kas nagu... kes paab täppise punkti.
17: Pakun Narnia.
16: Narnia, jah.
18: Mina pakun, et see jääb sinna kuskile Iraagi ja Iraani ja sinna kanti kuhugi, aga ei ole kindel.
16: No, ei.
18: Okei, okay. No siis ma ei tea.
15: No siis me ütleme ära, see on Mongooli ametlik raha ühik.
18: Tõi mõtlesin, et ikkagi suund on õige. Et
16: see... Aga oota, prooviks laulda seda tugrikuga seda lugu, saab ka kuidagi.
17: Kui poisil oleks piisavalt, on tugrikuid.
16: No, tugrikuid. Ei ole ju halvem, kui tollari
17: tegelikult. Ei ole, aga mitte keegi Eesti tead, see on raha.
15: Okei, okay, no küsime järgmise, järgmine on lihtsam.
19: No. On küll lihtsam, jah.
16: Millise riigi rahaühik on kvatša?
19: Kvatša. Hakkad või laste nimesid saama.
17: Kvatša.
15: Kvatša,
17: jah. Meil on kaks paiga, kvatša ja tugrik.
16: Ja, no, näiteks.
17: Kvatsa. Ma pakun siis ka kuskile sinna Aasiasse.
16: See tähendab koidikut. Äkki see on, noh, ma olen kvatsa. Mingi vihja.
19: Ja tuleb njanja keelses sõnast. Ja.
16: Ei ole Narnia.
18: No okei, okay, ma paneks sinna siis kuhugi Afrika kanti.
15: Oo, jah, peaaegu. Ongi, Afrika kant ongi õige.
18: On jah, no,
15: aga ütle mingi Afrika
18: aga riik, no, riik. No selles mõttes Lõuna-Afrika vabariik ta kindlasti ei ole. Seda ei, ma tean, ei. Aga seal on ju hästi palju need riike veel.
16: On
18: no,
16: hästi.
15: Ma mõtlen, et kui sa isegi mõtled ühe tantsu peale, see on sarnane. Kui näiteks sambat tantsid.
18: Sambat, jah. Samba muidugi juba sinna jääb Lõuna-Ameerikasse.
15: No. Ei, seda küll, aga Afrika riik.
18: Ajasid mul nüüd segamine
16: mõtlesin. Sambia
15: esimene punkt Joonatanile. Kohe näha, poisil ühel poisil nupp nokib, teisel mitte seal bändis.
19: Ei, minu mõttes oli väga tore näha, kuidas sinu mõte liikus praegu. Eks on samba, tantsu, ja väga.
18: Ei, muidugi.
19: Punkt sinna poole ka.
18: Aitäh.
15: Ei, praegu on 1-0. Joonatan juhib. Nii, järgmine rahaühik on Ari-Ari.
18: Ari-Ari, see on see font ju.
17: Ei, Ari-Ari.
16: Ari-Ari, jah. Y-ga lõpus nagu Ari-Ari.
18: Ari-Ari.
16: Jah.
15: See on üks väheseid valuutasid maailmas ja...
16: No vihjaks või nõelda, piirkond on nagu sama. Nagu
19: see piirkond on see, millest ma tean, et Jürgen on palju unistanud, et sinna ja, minna. Meil oli multifilm see hiljuti on jutuks põhjusele, et seal on vist väga ilus looduseks.
16: Muideks 90% seal olevast elusloodusest on ainult
15: seal.
19: No me räägime saarest enne.
18: See on Sansibar või midagi.
15: Aga no mõtle multifilm on, sul laps on... Väga tuntud multikas.
17: Mingi Moana multikas.
18: Madagaskar.
15: Õige! Yes. 1-1 on seis väga hea. Nii, see mulle meeldib
18: kui pingeline. 2-1 ma hänga punkti enne ikkagi.
19: Ei, me kõik jagame punkte. 2-1.
16: Ja küll. Yes. Järgmine.
17: Sass.
16: Millise?
19: Ajame ikka siin. Ajame,
16: ma ei saa kohe nagu...
19: üles praegu.
16: Ma järgmisel on nagu kohe vihja ära. Millise saare riigi rahaühik või valuuta on siis vatu?
18: Vatu, no see kõlab nagu Hawaii või midagi.
15: Saare riik on vaikses okines, ütleme kohe ära.
18: Okei.
16: Selles mõttes see on nagu, õigesti okay. Nagu mõtled selles mõttes, jah, et... Aga ei.
18: Kuuba.
16: ei. Ta on väga väike. Ta on nagu väga väike ja arvatakse, et see võib juhtuda, et ühel hetkel teda maailmas ei ole, sest et merevesi tõuseb
18: ära, palju. Okei. Okay. Aga siis ta on ikkagi ju... Aha,
17: ma pakun Melaneesia.
15: Õige! Kujutad sette.
18: No, minu arust Andres ütles sette.
15: Ei öelnud.
16: Ei, sa ei öelnud.
15: Kaks.
16: Sa ei öelnud tegelikult, et me ei ole saanud ikkagi seda saareriiki
19: kätte. Jaa, me ei lepi Melaneesiaga praegu. Me tahame seda...
16: Melaneesia on jah, see nagu saarest on ühesõnaga, aga seal on üks riik.
19: Kõlab peaaegu samamoodi nagu raha ühik hakkab kõik see saare...
16: Vatu.
18: See on üks riik, kus ma ei ole käinud kindlasti.
16: Jaa, kindlasti.
17: Vatuneesia või?
16: Vatu.
15: Me küll ütleme ära, mis on ikka.
16: Vanuatu.
18: Okei, okay, muidugi.
16: Ja
15: see viimane.
16: Ma saan aru, et see
17: ei ole käinud. Puidugi või?
18: Jaa, ei, see ma tean küll seda. Ma ei ole käinud seal.
15: Ja lase, viimane on ka meil, see on, ma ei tea, Jürgen oskab väldada igasuguse.
16: Kultrum.
17: Palun uuesti hakkab enniga või?
16: Kultrum.
18: Kultrum, see kõlab nagu ela Afrika poole
17: või? NG-ultrum.
16: NG-ultrum, jah.
18: Aga ei ole päris kindel.
19: See on riik, kus mina tean, kui ma olen mõelnud sinna minna, et sinna võetakse ainult teatud arv turiste vastu. Ja nad peavad minu meelest maksma, et seda kuningriiki peetakse üsna selliseks kinniseks.
16: Kuningriiks,
17: sa oled aru.
18: Okei, jälle uus info.
19: Jah, et inimesed, kui on käinud Indias, siis sageli nad mõtlevad, oh, läheks
16: järgmiseks.
18: Ta on India lähedal, ma sain nüüd aru.
16: Ta on täitsa India lähedal, jah.
19: üsna niimoodi müstiliselt on alati mõjunud.
16: Peetakse nagu hästi õnnelikeks inimesteks neid, kes seal
15: riigis elavad. Mulle tuleks riik üldse meeldegi, ma arvan.
19: Mul sõbrad aasta tagasi käisid.
16: See oli hea vihja.
19: Ma püüdsin tõesti ka, ma ise ei arvaks ühtegi neist
15: ära. Ei arvaks, jah, see on nii keeruline mäng, et lihtsalt täitsa huvitavad raha.
16: See on keeruline, aga hariv, Andres.
15: Jah. Putani on õige vastus, mis
18: no, ütlen okay, ära. Mina sain aru, et nüüd et ikkagi meil ei ole piisavalt dollareid, et nendes riikides käia.
16: Ja noh, ütleme nii ausalt, et ega sinna loo siis, kui sa paneks Kultrum, ega siis seda ei laulaks ka ära kuidagi moodi.
15: Kuulge, püürmüüdi, kuhu saab tulla, vaatame lähiajal.
18: Lähiajal ongi ju siis tegelikult need suurkonsertid ja lisaks seal vahepeal nende suurkonsertide vahele sõidame ka vahepeal Tenerifele.
16: No.
18: Lähme siis 14. november esineme siis Tenerifele eestlastele ja ma loodan ka, et tulevad ka mõned hispaanlased sinna kohale. Et,
15: see on avalik pidu, kui saavad kõik tulla, kes Tenerifel samal ajal on, nii et jätke meelde, kes praegu kuulab raadiot ja plaanib sellel ajal Tenerifel olla, siis 14. november tõepoolest on Tenerifel püürmüüdi kontsert koos Grete Baiaga, nii et tasub tulla kohale, miks mitte?
16: Ja suured kontsertid siis 6. novembril ja 21. novembril, üks siis Noblessneri valukojas Tallinnas ja teine Eesti Rahva Muuseumis
18: Tartus. Täpselt nii.
15: Tasub tulla kuulama, piletid on piletitasku.ee müügil ja mis me oskame soovida, edu ja jaksu teile.
16: Rohkem
15: ja
16: dollareid
17: läheb vaja.
15: No dollareid nende uute lugudega ainult läheb välja.
18: Kahjuks küll, jah.
17: Kuulake siis jõudsalt.
16: Tundu nagu väga edukas äri.
18: Ega ei ole, jah, see on kunsti ikkagi.
15: See on ikkagi kunsti. Aitäh, meil oli külas püürmüüd ja meie nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga Taylor Swifti. Kuulame meie nüüd.

0: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter Coopi kaardiga vaid 9,99. Ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Coopi.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
5: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru kannel, 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
11: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
12: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
13: Tossud jalga hakkab puuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee.
14: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
15: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
16: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
15: Õhuvarskendaja, rätikud.
17: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.

0: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 9:41 saanud, oled raadioga StarFM ja hommikuprogramm on sinuga koos. Meie saame varsti minna nädala vahetust nautima, aga kes seda teha ei saa ja peab tööle hakkama on Liis Lussmägi, tere hommikust!
2: Tere hommikust, kus juures ma olen täna õhtuni välja, nii et mul saab olema tõeliselt mõnus pikapäevarühm.
3: Mul on hea meel, et sa nii vara jõudsid, sellepärast, et tahtsin siin hommiku lõpetuseks võtta veel ühe nupukese tänasest õhtulehest, kus Greta Kaupmees kirjutab ja kirjeldab Kait Kalli siis sellist viimast etendust, mida ta teeb monotükkina, võibolla võiks seda ka stand-upiks nimetada, nüüd krõbe koomik nagu ta on, aga siin on üks teema, mida ta käsitleb, saate siis kõik sõna sekka öelda, on see, et tema on näiteks käinud ka ja proovinud baariteraapiat ja ka psühholoogi juures käimist. Ja mis ta sellest asjast arvab siis? Ta ütleb, et baariteraapia on huvitav koht. Sa oled võõra inimesega kolmekesi seal, istud seal naisega, pead läbi kolmanda inimese kuulama seda, mida sa oled 100 korda kodus nagu nii kuulnud. Ja siis sa maksad selle eest. Ja siis tahad sa järgmine kord veel tagasi tulla. Ja kõige rohkem häirib teda psühholoogi juures see, et vahepeal ta näeb, et psühholoog midagi kirjutab, siis ta mõtleb, et mida sa seal kirjutasid. Ja tema on siis nüüd pool tundi rääkinud, aga psühholoog on selline salapärane. Ei taha ennast avada. Kuidas kommenteerite, kas teie kogemused on olnud sarnased?
2: Mulle esmalt meenus seriaalist Sõbrad äkki üks selline tseen ka, kus käidi siis terapeut. Seal ei olnud siis baariteraapia, aga oli vist mingi terapeut või niimoodi ja siis ka niimoodi kirjutas ja
3: ja siis vahepeal pani,
2: ja, kirja, pani kirja, aga mitte midagi sealt nagu rohkemat ei tulnud. Et mina olen ka käinud korra elus ja baariteraapias. See oli ammu püüdsin meenutada, kui sa seda viitasid siin. Siis, no,
3: oli ma, tolku?
2: Ei, selles mõttes oli tolku, et ma sain aru, et ma olin ise nagu tekitanud sellise olukorra, miks me sinna läksime, eks ju. Ja siis terapeut, noh, lühidalt kokkuvõttes probleem oli selles, et mulle tundus, et minu kaaslane võtab mind enesest mõistetavalt. Ja siis tuligi välja, et jah, et ma olin ju sellise olukorra ise kodus tekitanud, kus ma tegin ette taha kõik ära, ma just kui nagu midagi ei eeldanud, lasin tal nagu kogu aeg olla, aga see ühel hetkel hakkas mind ju väsitama.
4: Ja siis, kui tundub loogiline.
2: Tundub loogiline ja siis kui ma hakkasin
1: tundub,
2: jälle...
1: Nii. Jah, mulle tundub, et siin on seda patareipassi vaja.
3: Teine ei, aga see on huvitav, et sa räägid nagu seda enam, et see oli palju aastaid tagasi. Ma saan aru, et see probleem muutus.
2: Ei, selles mõttes jah, see probleem mingil määral muutus, aga see oligi ka selles poolest, et mina ju hakkasin ka ise endale otsa vaatama, et ma ei saagi nüüd nagu nii öelda, et nõuda, et kuule Jürgen, et palun ole hea, panusta nüüd sina ka rohkem, sest et sa oled juba aastaid ära harjunud, et sa midagi nagu ei tee, on ju. Et see oli ka selline huvitav kogemus, et mina alati olen öelnud, käige, minge, rääkige, jätke oma sõbrad pigem isiklikest probleemidest kõrvale, et las ollagi see terapeut, kes siis erapooletult teiega tegeleb.
3: Ma kõtan ette, kui keeruline on kodus ümber õppida, kui ma olen harjunud, et mu kaaslane, ma ei tea, näiteks teeb kogu aeg süüa oletame, on ju, ja nüüd äkki ütleb, et hakka saa ka tegema.
4: Aga mõnel juhul see ei ole nagu keeruline, sest et kui sa juba selle probleemi nagu välja tood või nagu osutad sellele, siis võibolla nagu teine lihtsalt ei ole osanud nagu vaadata sinna kohta ja ei teanud üldse, et sellest on mingisugune jama. Ja ongi harjunud nii, aga nüüd kui sa ütled talle või osutad sellele nagu, siis ta ütleb, okei, ma võingi ju siis teha nii.
2: Aga Andres ja Jürgen, kas te olete nõus selle väitega, et meesterahvas on suuteline muutuma ainult siis, kui ta päriselt nagu kui raha annad.
4: Andres on ainult siis, kui raha annad, sest nõus muutuma.
2: Et ma ei tea, Pille, sinu kogemus ka, kas või oma tutusringkonna, sagil öeldakse, et mehed ongi need, kes ei muutu, aga nad
1: ikka
2: muutuvad siis, kui, Andres lõpeta see lause, millal mehed muutuvad?
1: Siis, kui tahame ise.
4: Ma arvan, et nagu ei, ma ei ole sellega nõus, et mehed ei võiks muutuda.
1: Ma arvan küll, et muutunud, me kasvame ka ja ajas lähme, ma ei tea.
4: Ma arvan, et see naiste puhul on võibolla sama, see on vist inimloomuses üldse nii, et aga meil ongi keeruline võibolla nagu muutuda.
1: Aga mida sa mõtlesid selle?
4: Välja, väga, väga tugevalt välja kujunenud nii-öelda nagu inimese või isiksusele, siis ma arvan, et ongi väga keeruline muutuda. Mingid põhiasjad, kus sa hakkad sama sammu käima või sama ringi, seda ikka juhtub.
1: Aga mis see lause lõpp oleks olnud siis, Liis, mida sa ootasid praegu?
2: Ei, ma ei oodanki midagi, ma lihtsalt tahtsingi teada teie kui meeste arvamus siin.
1: Jah,
3: ma ei kujuta ette, kas seda muutust on lihtne ellu viia siis, kui sul on juba olnud pikk suhe, kus on asjad kuidagi kujunenud. Et ma küll olen näiteks oma suhtes märganud mingid asju, mis meil alguses olid probleemiks või rasked ja kuidas me mõlemad oleme pingutama seda siin sada korda vist näiteks ka tundnud. Meil on kella aja suhtes olnud mehega väga erinev arusaam asjadest. Ja ma tõesti näen, et ta suudab isegi nagu paremini kella vaadata ka isiklikes asjades ja mina jälle olen väga tegelenud sellega, et ma siis
1: ole kodus rohkem.
3: Ei, et ma püüan, et ma ei vaata kella nii. Ma olen väga see, et kui sa ütled, et kuule homme kell kaks, siis ma lihtsalt olen 5 minutit enne kella kahte valmis. Aga mehe jaoks tähendab seda, et kell kaks hakkame vaikselt mõtlema.
4: See vist on hästi oluline see ka, kuidas sa sellele probleemile lähened on. Ja. Kui sa nagu kogu aeg hakkad niimoodi agressiivselt sellele probleemile lähenema, on, siis lõppude lõpuks sellest tekib mingisugune järjekordne nagu hullus. Et võibolla see oskus, et nagu, jah, et nagu mingid asjad häirivad on ju, aga mitte siis hakata nagu kuidagi lärtsuvalt selle peale nagu osutama, vaid ikkagi nagu kuidagi oma vahel rääkides, et tead, et mul ikkagi tegelikult see asi võibolla nagu ei lähe või et kuidagi osutada sellele probleemile ja jõuda võibolla siis nagu
3: ja treenida ennast ka ümber, just, nagu vastu nagu tulema, eks?
4: No jah, et sa ei reageeri sellele kogu aega nagu liiga nagu tuliselt, et ma arvan, et see on ka oskus nagu vastu võtta seda nagu, et ma kujutan ette, kui hull see on, kui sul aastast aastas see on nagu sama asi on ja jälle teeb, siis tegelikult tahaks nagu öelda, mis asja see nagu, aga siis peaks korra nagu astuma sammu tagasi ja mõtlema, et reageerid kuidagi teist moodi sellele, et võibolla siis, oot, kui targad me oleme.
1: Just on, mida kaasa võtta siia nädalavahetusse, et võtame selle kaasa. Liis Lussmägi jääb sinuga siia stuudiosse. Mina aga tuletan meelde, et homme kell 21.35 tasub vaadata ETV-st rockmuusikali Romeo ja Juliet, mis siis Unibet Areenal suure produktsiooniga oli. Tasub kindlasti vaadata ja tulge kontsertitele ka. Esmaspäeval ja teisipäeval on Vanemuise kontserdimajas Romeo Juulia Kaala kontsert ja laupäeval Aleksele kontserdi majas järgmisel nädalal. Vabandust, pühapäeval.
3: Saarema rallile mine, et vaadake ilma ka, eks ole.
4: Ja täna õhtul tulge veinipaari Chin-Chin, mängin muusikat.
3: Veinipaar Chin-Chin.
4: Chin-Chin.
1: Veinipaar Chin-Chin.
4: Chin-Chin. Mitte lahe. Nagu Chin, vaid nagu.
1: Nagu Chin-Chin.
3: Mitte mingi vodka-odka.
1: Lahe. No ja jooki jõu.
2: Et mina olen täna kodus, et siis, aga ärge sinna tulge. Ärge sinna tulge.
1: Ilmselt nädalavahetust hommikuprogramm on tagasi juba esmaspäeval.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-es.
2: Nutikad hinnad ka arutas. Trio Reality LED laelamp 39.90, Pyrex Praepann 28 cm 14.99 ja voodipesukomplekt alates 5.99. Osta ka karauta.ee.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kg 37 senti. Kohupiim 1 kg 3.59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kg 11.99. Lidl alati väärt.
4: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
6: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
8: Ale Plus on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem.
9: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
10: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
13: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kaupluste ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

hea sõber , vaatame üle ka tänase päeva ilmaolud . Temperatuur on 9 kuni 14 kraadi . Tuul on vali 22 meetrit sekundis ja täna siis , nagu arvata on , mitmel pool sajab vihma

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja,
0: võistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi, minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks ja siis ta sai duubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on, see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, jah, kaks vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi.
1: Ja siis tuli veel kaks poissi, jah.
0: Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvalt poisid tulid.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: Raadio Star FM Eesti.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai duubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poissid tulid.

Alpeni nurkka veab. Ja enne surma

0: kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Parmi, Unisen, Viru keskus. Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
6: Star FM Eesti.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end.

ilus Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös, mu unedes sa. Ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõ.

ta da en. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juba sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine.

0: nainen, mu Eesti nainen, olet igas öös. Mu Eesti nainen, olet igas öös. Mu Eesti nainen.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
2: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks
0: ja
1: vanemat.
0: Siis tuli veel kaks poissi.
1: Ja siis tuli veel kaks poissi, jah.
0: Vahva.
1: Ja.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poissid tulid.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
3: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahvalemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Raadio Star FM, Eesti

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi jaa.
2: Oi jaa.
0: Võistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks
0: ja
1: vanemat.
0: Siis tuli veel kaks poissi.
1: Ja siis tuli veel kaks poissi, jah.
0: Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvalt poisid tulid.

0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Noika 3.
1: Saate toovad teieni Talle Unisen Viru keskus.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi jaa.
2: Oi jaa,
0: jaa, jaa. On, mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaata, kui vahvalt poisid tulid.

0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud cirka 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommik.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai duubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks
0: vanemat. Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, vahvad poissid tulid.

0: üheksa staari jätkavad suurt laululahingut . Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid , mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid . Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud . laululahing juba pühapäeval kell 19:30 , no ikka kolmes .
1: saate toovad teieni Tere , Unisen , Viru Keskus . kes seal on ?
2: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
1: muidugi .
2: aga tuisused ööd ja must jää ?
1: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvid+.com , turvaliselt teel .
3: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik

0: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: patari poiss. Muidu kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Ja, siis, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akku poiss, vaata, akut saab laadida.
2: Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
0: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.

0: üles .
1: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti .
2: vaata , Maria , jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see , mis ootab mind . siiski , Maria , kas siin võib tulla äikest veel ? ja sellepärast ma palun hoia end , kui ootad kirja .

0: tõusu, et saatvõtta jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Napoli Hollin. Enne restorani lavalt silmis laige kaval Amoi, F-tuur, jutloi. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari poiss.
2: Muidu kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis nimi on ikka patari poiss.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Pille oskada rääkida.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Alexa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus. Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
3: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 2,60. Maxima.
6: Raadio Star FM, Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad
1: nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari poiss.
2: Muidugi, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis nimi on ikka patari poiss.
1: Anna pille endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akku poiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Kui kenasti ikka sa Pille oskad rääkida.
3: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
4: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
3: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
4: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
5: Kes seal on?
6: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
5: Muidugi.
6: Aga tuisuse tööd ja must jää?
5: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com. Turvaliselt teel.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: See on Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Nii läheb siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Ja, siis, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna endast märku, anna teada, et hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ju.

0: saabki , pigem oleks hea olla nagu akupoiss , vaata akut saab laadida .
1: akut saab laadida , patarei peab välja vahetama jah , ongi jama jah .
2: patareipoiss on selle naise aku .
1: kui kenasti ikka sa , Ville , oskad rääkida .

0: kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Noika kolmes.
1: Saate toovad teieni Parmi, Unisen, Viru keskus. Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toida.
1: Me õnnen puhvetus ja magamustoas. Me õnnen haigus, mida

0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.

0: Traffic Symbol ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Good one thing.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, nimi on ikka patari võis.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Kui kenasti ikka saab Pille oskad rääkida.
3: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
4: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
3: Täitke ankeet tv3.ee/roosid, tulge mängu ja viige võidud koju.
4: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
5: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud cirka 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: üheksa staari jätkavad suurt laululahingut . Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid , mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid . Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud . laululahing juba pühapäeval kell 19:30 Noika kolmes .
1: saate toovad teieni Talle , Unisen , Viru Keskus .
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11:17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
3: kes seal on ?
4: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
3: muidugi .
4: aga tuisuse tööd ja must jää ?
3: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las taiv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvidplus.com , turvaliselt teel .
5: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti .

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad nimelt
1: me leid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari
2: muidu
1: poiss.
2: Kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis nimi on ikka patari poiss.
1: Anna
2: pille
1: endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akku poiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis nimi on ikka patari võis.
1: Anna pille. Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

szegényné száb. Helbeni nurkka veab, jäänne surma,

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Raadio Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad
1: nimetame neid siis nii. Kui oled pataripoiss, anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale pataripoiss.
2: Muidu kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka pataripoiss.
1: Ja anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patarei saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patarei peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu
1: võis,
2: kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna
2: pille.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
2: Spillen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Aus tun järjest kindlami, lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui

Ootan ööd, see järel vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem hea. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige

0: Kene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, nimetame neid siis nii.
0: Ja.
1: Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Siis pille... anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
1: Ahaa.
2: Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Siis nii.
0: Ja.
1: Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna
2: pille.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
1: Ahaa.
2: Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.